0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Den bästa musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
6: Poison,
7: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag. 80-talet.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det skrattas och det tjoas. Vi hade en riktigt härlig morgon i morse.
2: Ja, det här är vi verkligen. Och ännu härligare blir det imorgon då det är fredag och världspremiär för våran nya lilla grej som vi kallar Man vs. Machine. Och det är Jonas som kommer att stå i fokus här.
3: Man vs. Machine.
4: Jajamensan, det är Jonas, den mänskliga Jonas, som ska dra en rolig historia. Sen ska vi låta AI se om det kan vara bättre än vad Jonas är.
1: Mänskliga Jonas, jo tack. Jag har aldrig blivit kallad mänsklig i det här programmet. Vi kör imorgon, man mot maskin. Vad har vi med, Linda?
2: Ja, det är inte så mycket med det. Det är bara det.
1: Mycket på gång även imorgon. I morse vann Anki i Sundbyberg 10 000 spänn. Imorgon är det du som vinner, strax efter klockan 8. Vi kör morgonrock varje morgon från 5.30. Är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverk.

0: Kicka igång helgen på bästa sätt med det som får världen att snurra.
1: Rock'n'roll och pengar.
0: I eftermiddag är det final i kassavalvet.
1: Så missa inte chansen att tjäna hem
0: 503 640 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla.
1: Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104.

0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Smsa ordet VINN till 72104 innan klockan 15 idag för din chans att vinna
0: 503 640 kronor
1: i kassavalvet på Rockklassiker.
2: Rockklassiker på Radio Play.

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.

0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt, gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands i eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: fast dig i bilen.
1: Are you ready?
0: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
2: I'm sending you back.
0: Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

0: musiken är redan gjord.
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
3: Scorpions,
4: Poison,
3: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
5: 80-talshelg på

0: go. Hey ho, let's go. Finns ingen bättre låt att öppna en morgonshow på radion med, speciellt en fredag. Hasse Brontén, alltid trevlig, alltid glad, en people person kallar du dig själv.
1: Det är så. Ja, jag vet inte om jag kallar mig själv det, men
2: jo, det säger du alltid.
0: Tjena Hasse. Tjena Hasse, people person. En människa som gillar andra människor. Vi behöver fler sådana. Hasse, vad gör du i helgen?
1: Men det blir ganska lugnt. Igår var jag på Norra Brunn, så idag är jag lite extra trött för att bli lite senare då. Men det blir lugnt i helgen, det ska bli skönt.
0: Du körde 40 minuter stand-up igår kväll på Norra Brunn.
1: Det blev så. Nej, men det blev en jätterolig kväll, så jag ska inte klaga. Jag tycker det är ett väldigt roligt jobb att ha. Så att,
0: men 40 minuter, det är ju en hel show du kunde turnera med själv.
1: Ja, nästan. Ja.
0: Jag har namnet på showen. The People Person.
1: Bra.
0: Linda, din helg, är det handbollsträning eller? Nej, ni ska se Frölunda. Nej, det var igår det.
2: Jag har så mycket planerat. Idag till exempel är det ju seriepremiär för Sävehofs herrar. Så jag ska faktiskt ner till Partille Arena, kolla på Sävehof mot Hammarby. Och sen,
0: här måste du nog säga att det är handboll, för de flesta tror kanske att det är fickpingis SM du pratar om. Du måste
2: sa jag inte det?
0: Nej, bara kör med ditt Sävehof.
2: Ja. Men handboll är det ju såklart och seriepremiär, så det äntligen drar handbollssäsongen igång. Dessutom så tänkte faktiskt jag och min man att det här blir kanske sista helgen som det är lite hyfsat varmt, så vi ska ta en liten tur med våran campervan också då.
1: Bra!
2: Ja.
0: Vart åker ni då, Linda?
2: Jag tror vi åker mot Orust och Tjörn där, och så ska vi se om vi kan parkera kanske ner i någon hamn där vi kan bada, och kanske om det finns någon bastu eller så.
1: Borås annars? Nära.
2: Ja, tack för tipset Hasse, för men jag tipset, tror vi Hasse. Kör på Tjörn eller Orust.
1: Ja, okay.
0: Hasse släpper ju sån här reseguide. Bor du på västkusten, missa inte Borås. Niklas Belfrag, förra helgen var du på ett musteri på Ekerö och köpte ruttna äpplen till överpriser.
3: Ja, det kan man väl säga. Nej, men vi gjorde en liten sån här dagsutflykt till Rosenhelja. Ja, lite så där hippie.
0: Det är väldigt trevligt.
3: Ja, alltså supertrevligt, men väldigt, väldigt hippieaktigt. Tänker liksom, det är någon klättervägg och det är lite halvsmutsigt och det är liksom inga ordentliga gångar, utan det är lervägar.
2: Ja, men
3: det är supermysigt. Supermysigt.
0: Man hör att ni inte kommer åka tillbaks till anrika Rosenhill, så vad gör ni denna helg?
3: Den här helgen så jobbar faktiskt Rika, så jag ska festa till det på eget håll.
0: Oj.
3: Ja,
0: det här är rockklassiker. Och för alla som undrar vad jag ska göra i helgen, den frågan kommer aldrig bland de här självupptagna fettorna som jag umgås med. Ingen frågar mig.
1: Nej, men du bör ju sätta på musik.
0: Ja, för det kommer ju inte någon fråga om mig någon gång.

0: Fredag morgon, Evanescence. Ännu ingen regering i konungariket Sverige. Det lackar mot nyval, sanna mina ord.
1: Myggor ska vi snacka lite om nu, för det har kommit, det här är, nu måste ni hänga med lite, för det här är lite avancerat. Myggor är faktiskt veganer från början, alltså de vill ju suga vårt blod, men i början av livet, när mygghornorna är nykläckta, då lever de på blomnektar, men sen när de blir könsmogna då byter de meny.
0: Och nu de börjar suga när de är könsmogna, ungefär som jag.
1: Nu har då forskare i Alnarp hittat en del av doftsystemet som styr det här bytet, alltså när de går från blommor till blod. Och planen man har nu, det är ganska genialt där, det är att tillverka fejkade blomdofter som lockar både hanor och honor till en fälla. Så istället för att bara försöka döda de myggorna som vill ta vårt blod då, så lockar man in dem i den här blomdoftbufféfällan. Och sen på något sätt antar jag då att man kör en massavrättning där då.
2: Men du säger, du har ju läst den här artikeln, så jag ska inte tjafsa emot dig.
1: Nej.
2: Linda. Men nu kommer jag göra det ändå.
1: Kör.
2: Ja, som jag har förstått som, så det är bara de som är liksom, vad ska man säga, gravida hornmyggorna. Det är bara de som suger blod. Är de inte gravida eller vad fan man ska säga, då gör de inte det. Och hanar suger inte blod till att börja med.
1: Det här kan jag inte uttala om, men det är ju forskare som håller på med det här, och det är en väldigt bra upptäckt som det liksom skickas ut i hela världen nu om vad man i Alnarp har kommit fram till. Så någonting ligger det i det här.
0: Bra, vi gör så här. Ta samtliga myggforskare i Alnarp och runt om på stora universitet runt om i världen i en debatt mot Niklas, så ska vi se vem som har rätt. Ja, visst. 7:30, vi kör en live i radion. 7:30, myggdebatt med Niklas.
1: Men visst är det också lite otäckt att liksom locka in en hel massa i ett och samma rum, och där kör man en massavrättning. Det känns ju inte schysst alltså.
3: Det
1: känns igen.
0: Det känns tyskt.
1: Mm.
3: Ska vi inte dra ner tyskarna här?
2: Ja. Fast myggorna kan fan ha det alltså.
3: Det är bara honorna som suger, det visste inte jag.
0: Jo,
1: vi är klara, det finns inget mer att säga, utan var och en kan gå hem och tänka på sin kammare.
3: Jag går hem nu, gud vad skönt.
4: Kicka igång helgen på bästa sätt med det som får världen att snurra. Rock'n'roll och pengar. I eftermiddag är det final i kassavalvet.
5: Så missa inte chansen att kamma hem
4: 503 640 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla.
5: Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104.

0: klockan 15 idag för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker. 100

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Men jag kan hyra in min dotter, hon får 100 spänn.
2: Nej, och så kan det är olagligt barnarbete, du ska avlöna henne.
3: Anställer du lilla Elvira för att göra ordning för en hundring?
1: Det har jag gjort förut och sagt att du får 100 kronor om du skrubbar alla fogar. Och de har stått där inne och skrubbat, så jag tänkte, jädra vilken vinst för mammi.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Jajamensan, den är tillbaks. Det är min lilla trea. Jag serverar tre olika saker. Igår promenerade jag som vanligt hem från jobbet, går förbi en park som vi faktiskt i Norra Djurgårdsstan kallar för Pappaparken.
2: Oj. Mm-hmm.
1: Därför brukar vara lite papper där och sådär.
2: Mycket riktigt.
1: Mycket riktigt. Igår, tre papper med sina barn i den här parken. Bara pappor. Och jag ska ärligt säga...
2: Vad är klockan nu ungefär?
1: Då är klockan runt 11:30 ungefär.
2: Har de inga jobb att gå till?
1: Ja, men de är ju pappalediga såklart. Mm-hmm. Och jag ska ärligt säga, jag har aldrig någonsin, jag har inget minne av att min pappa var i någon park med mig överhuvudtaget. Men däremot har jag minnen om vad pappa gjorde förr som jag inte tror att de gör längre. Så här kommer tre saker som pappa gjorde förr som jag inte har märkt idag.
0: Hasses trea.
3: Visslar.
1: Ja, de gick och småvisslade lite grann. Kanske man var hemma hos en kompis. Då stod hans pappa och försökte laga en gammal FM-radio eller någonting. De pysslade med någonting och så visslades och nynnades lite grann. Märker inte av, var ingen som visslade i den här parken jag gick förbi till exempel.
2: När farsan meckade med sin gamla sura Volvo 142, då...
1: Ja,
2: man hörde honom inifrån garaget.
3: Ja, jag gillade ju den här, kan du vissla Johanna, ja visst kan jag det.
1: Du ser.
2: Gammal engelsk melodi. Give me a blowjob, Joanne, please.
0: Aha. Hasses trea.
1: Sen kunde man ju upptäcka också, hemma, jag var hemma hos några vänner, då sitter alltså deras pappa i en fåtölj och röker pipa.
3: Ja, det ser man
1: alltså,
3: aldrig.
1: Alltså pipans tid är en förgången tid. Ja. Det är ingen som röker pipa det. Och han hade hela tiden, hade någonting som han slog liksom pipa mot någon. Han hade någon speciell kommentar han gjorde, han slog den hela tiden. Det var liksom det jag kunde komma ihåg om honom, att han slog den där pipan hela tiden.
2: Och så gick de och köpte piptobak i små påsar.
1: Ja.
3: Vattenpipa. Röks ju.
1: Ja, det såg inte jag i och för sig för med papper. Men det har kommit nya papper in i Sverige som röker.
3: De kanske inte röker där i parken heller, vattenpipa.
1: Nej. Men,
2: i våran park röker de haschpipa ibland på kvällarna.
3: Ja.
1: Ja, det är också fel.
2: Ja. Vad har vi? Pipa, vissla. Mm.
0: Hasses trea.
1: Och den tredje saken, den är faktiskt omöjlig att göra idag. Men det är ett minne från min pappa och säkert har många minnen. Det var när jag kom in i köket. Då satt farsan med en tidning som ju var nästan som, ja, det såg ut som en presssändning som han hade vecklat upp. Det var ju då, tidningen förr i tid var ju brutalt stor alltså.
3: Mm.
1: Och den täckte ju hela honom, så jag var osäker på om det ens var min pappa som satt där bakom.
3: Mm. Nej, läsa tidningen, det ser man väldigt få som gör.
1: Ja.
2: Ingen läser papperstidningar längre.
1: Nej. Nej. Så det är alltså vissla, röka pipa och läsa den stora, stora papperstidningen.

0: Och nyheterna börjar utanför Jönköping där ett larm om skottlossning kom vid 22-tiden igår kväll. En man har hittat skottskadad utomhus. Han är allvarligt skadad och har förts till sjukhus. Ingen är ännu gripen. En 20-årig kvinna låtsades vara blomsterbud men hade i uppdrag att mörda sonen i huset. Det var med rosor och ett laddat vapen som hon ringde på dörren, men mamman öppnade. När mamman såg pistolen slog hon igen dörren och ingen kom till skada. Nu döms kvinnan till nästan 12 års fängelse för mordförsök, rapporterar P4 Kristianstad. Manchester City misstänks ha brutit mot Premier Leagues ekonomiska regler genom att ta in mer pengar än vad regelverket tillåter. Närmare 11 miljarder kronor mer än tillåtet. Manchester Citys ägare förnekar att klubben brutit mot reglerna och väntas överklaga för att försöka undvika påföljder. Trubaduren Bengt Sänd är död. Han blev 88 år gammal. Han blev känd för sina visor med ofta humoristiska inslag, bland annat Vals om sommaren och balladen Dagen efter. Det var nyheterna. Jag heter Sandra Skärli.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag har du störst solchanser längs de östra kusterna och även längst norrut i Norrbotten. På västkusten blir det däremot en del regn, men framåt kvällen kan även västkusten få se solen igen. Från 10 grader i norr till runt 15 i söder.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Vad innebär det att vara mumifierad?
4: Uttorkad helt enkelt då. Forskar vätskan ut, det tar lång tid.
5: Våran chef Dagges, hans hjärna är ju mumifierad.
2: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på

0: I en värld som brinner, i en orolig tid, så var morgonrock utsänt av levande och döda att gjuta olja på vågorna. Vi har ett fredsbudskap som är viktigt just idag, Linda. Det är en temadag idag.
1: Ja, internationella icke-våldsdagen. Så hade du tänkt att dra ut och slå någon på käften idag? Gör inte det.
0: Nej, kom bara hemma och slå folk på käften idag. Nej, men det här är ju en viktig sak. Icke-våldsprincipen. Hasse, jobbade ni med lågaffektivt bemötande, att inte provocera den kriminelle när ni var poliser?
2: Ja, jag skulle säga att jag alltid gjorde det. Hatar att slåss, så det var aldrig något kul. Jag tycker jag var ganska hyfsad på att avleda liksom aggressiva människor till att lugna ner sig vid många tillfällen.
0: Bra. Niklas, du har ju vunnit, du är ju bodybuilder. Har du använt icke-våld på krogen någon gång?
3: Jag har bara använt icke-våld. Jag har faktiskt aldrig varit i slagsmål.
2: Men med dina brorsor måste varit i slagsmål.
3: Nej, alltså den enda gången liksom så här, jag på liksom riktigt har slagit min bror, det var, jag slog till honom en golvmopp en gång, men då varnade jag honom också innan. Jag sa, för vi hade bråkat, ta du ett steg till, då kommer jag slå dig i huvudet med den här golvmoppen. Ja. Och då tog han ett steg.
0: Jo, ett steg till. Han prövade att gå. Han hade haft en funktionsnedsättning i alla år. Han skulle gå upp i sin rullstol och du sopade till honom. Herregud. Linda, du är en icke-våldsmänniska. Varför är det just den här dagen vi firar som icke-våldsdagen?
1: Kul att du frågar, jag har faktiskt ingen aning, men antar att du vet det.
0: Det är ju Mahatma Gandhis födelsedag. Mannen som uppfann icke-våldsprincipen. Han kunde utan våld få bort de brittiska kolonialtrupperna ifrån Indien. Och sen dess är det en stil att man använder icke-våld. Och så här sjöng ju Mahatma Gandhi om icke-våldet i Indien.

0: Mahatma Gandhi gjorde originalet, men här är ju Dr. Bombay.
1: Ja, vilken jävla banger alltså. Den här gick ju dygnet runt på MTV ett tag.
2: Ja, så dåligt.
0: En svensk kille, eller hur?
2: Jag tror det.
0: Ja. Ja. David Batra, var det han som låg bakom?
2: Ja, det är David. Jo, det är David.
0: Ja. Har vi något mer, Linda, förutom icke-våldsdagen?
1: Vi har lantbruksdjurens dag.
2: Aha.
1: Och om vi ska hänga kvar vid det och hitta på något kring det. Vilket är ert favoritlantbruksdjur egentligen?
2: Ja, jag vet inte.
0: Det är väl kon som ger oss både föda, kärlek och värme och till och med sex ibland.
1: Ja, men de är också lite läskiga.
2: Nej,
1: jag får säga kalv då. Kalv.
2: Katser, ja. De är på lantbruk.
1: Katser, ja. Katt. Precis.
0: Du vet att kalven sen blir en ko, Linda. Du har koll
1: på
0: det, va?
1: Ja. Men ibland äter man ju kalvkött och då antar jag att man har mördat den tidigare innan den blev vuxen, eller?
2: Ja, det är lite ett krav, som man säger.
1: Ja. Ja, det var hemskt. Nej, men det har ju fjäderfjän, det har ju kaniner, katter, hästar.
0: Fjäderfjän, vad är det, Linda? Någon nytt?
1: Önstryckling, kalkon, anka.
0: Lantdjurens dag idag. Du som bor nära en laggård, gå in och så klappa en ko, se en in i ögonen och säg, du är bra.

0: Hjärtat är devil, vilken gud du än tillber. Nu är det fredag, nu ska man förbaska mig synda. Det blir Sodom och Gomorra i helgen, Linda. Vi ska ut, det är herrmiddag ikväll. Vi träffas på en klassisk Stockholms pub för att sen dra vidare i vintern, i höstnatten.
1: Ja, nu låter det som du ska vara ute hela natten lång här. Frågan är ju...
2: Du kommer vika ner i tidigt. Du brukar faktiskt göra det, Jonas.
0: Ja, jag har blivit riktigt jävla gammal. Alltså. Färdtjänsten kommer vid 8, har jag sagt.
1: Mm. Ja. Perfekt. Ja, det är fredag idag, det är den 2 oktober. Love och Ludvig har namnsdag. Och det är dags för födelsedagslistan. Och vi har verkligen ett gäng härlisar idag. Och först ut, det är Per Fritzell.
3: Man ska ha husvagn, så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn, det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn, ja.
1: Det är ju så ifrån Galenskaparna Aftershave. Han tillhörde ju Aftershave då. Han gick ju på Chalmers och så han skulle bli någon typ av... han studerade elektronik, men så tog ju det här över sceneriet då helt enkelt. Och så gick de ihop med Galenskaparna och resten är ju då...
0: Det är väl resande folkets historia.
2: Humorhistoria.
1: Humorhistoria, precis.
0: Man ska ha husvagn, det är väl resande folkets nationalsång. Ja.
1: Men Per Fritzell blir idag 71 år.
2: Oh, wow,
0: jävlar vad gammal han är.
1: Sen har vi en annan kille här också, Sting, 75 bast idag. Han släppte ju låten Russians 1985, då med kalla kriget i åtanke och det här konstanta hotet om kärnvapenkrig. I mars 2022, om ni minns, då bara veckor efter Rysslands invasion av Ukraina, då släppte han en ny version av den här, en lite mer akustisk version, och den hade ju verkligen då blivit aktuell igen. Och den är så jädra bra, så jag tänker att vi ska njuta av den en liten stund där.

0: Jacket och det har varit bort ifrån Ukraina. Så ryssarnas barn är inte ryssarnas barn. Jag är ledsen att pissa på din parad, Sting.
1: Gud, jag som hade gjort det så här känslosamt och fint och hela den här låten och allting.
0: Fast jag tycker Ukrainas sak är viktigare än en tramsig radioprata med Sting Bling.
1: Men han, alltså de här pengarna han spelade in på den här låten går till Ukrainas kamp här. Så att,
0: han tar tillbaka allt jag sa nu.
1: Han är ju alltså för Ukraina mot Ryssland här, om jag måste förtydliga.
0: Alltid hyllat och älskat Sting.
1: En annan kille. 81 år idag.
0: Hasse Brontén.
1: Nej. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy. John McLean fyller 81 år idag. Det här är ju också en riktig höjdarlåt. Alltså. Den är över 8 minuter lång i sitt original och är den längsta låten som har legat på Billboard-listorna.
0: Han har varit på turné i England. Äldre än skogen är han, men han är på turné nu i, är det Australien just nu? Jag får i mitt flöde får jag upp grejer från
2: ingen då. Som helst aning.
0: Nej, okej, okay. Men jag kanske har en uppgift jag vill.
1: Och det verkar också så jävla jobbigt att vara på turné när man är 81 år.
2: Ja, nej. Ta
1: det lugnt.
0: Ännu jobbar jag att vara barn i Ukraina och röva sport av ryssar.
1: En yngre förmåga som verkligen klarar av att turnera fortfarande, det är Maja Ivarsson i The Sounds. 47 år blir hon idag. Fortfarande coolaste tjejen i Sverige.
2: Yes.
0: Är hon coolast rocktjejen i Sverige?
1: Ja, det skulle jag nog säga.
0: Maja Ivarsson, Helsingborgs stolthet efter HIF Helsingborg, fotbollslaget. Sounds i rockklassiker. Hur mycket fyllde Maja?
1: 47.
0: Firar med Maja.

0: Sounds. En hit i hela Europa. Svensk exportindustri, Living in America. I rockklassiker. Vad är det för dag idag?
1: Fredag!
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Och yes. Linda ska ut med sin campervan i helgen.
3: Har ju inget med Rätta rubriken
0: att göra,
3: Jonas.
0: Nej, men jag tycker det är mysigt att du ska iväg.
1: Ja, det ska vara campervan. Nej, men det är ju Rätta rubriken snart. Och det är ju tre rubriker, en är rätt. Och kan du lista ut den som är rätt så vinner du 1 000 kronor. Så ring nu direkt.
4: 020-410-410.
5: Are you really Matthew McConaughey?
6: Because I am.
7: Den bästa musiken.

0: Ria Banjour,
1: Guns N' Roses,
2: Whitesnake,
3: Van Halen,
4: Bon Jovi baby.
0: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
5: Scorpions,
4: Poison,
6: Motley Crue.
0: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag,

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Kassavalvet på Rockklassiker.
1: Yes! Ja, men det här är helt otroligt. 503 640 kronor ska ut i eftermiddag till några av våra lyssnare.
2: En halv miljon kan man vinna. Hur gör jag som slölyssnare om jag vill ha en halv miljon, Linda?
3: Ja, det är lätt alltså. Du tar fram telefonen nu, du skriver vinn i ett sms, skickar iväg det till 72104, kostar 19 spänn. Då har de några timmar alltså chans att vinna 503 640.

0: dör med sitt Liverpool. Han heter Peter, han är Sveriges största Liverpool-supporter. Peter i Årsta, god morgon.
1: God morgon, morgon.
0: Varför blev det Liverpool som fotbollsklubb i England?
1: Ja, jag tittar ju på fotboll på Tips Extra där på 70-talet. Fast liksom ärligt talat så det var ganska tråkig fotboll då. Det var regnigt och skitigt och det gick sakta.
2: Ja, det är bättre nu. Virgil van Dijk och lite andra gubbar på plan.
0: Fast fotboll handlar om lojalitet. Har man sett ett gäng i en leråker måste man hålla fast vid det gänget. Peter, sjung med mig nu. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. You'll never walk alone. Sjung nu, Peter!
1: Nej, det är för tidigt på morgon.
3: Man måste inse sina begränsningar, det är helt rätt.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Jajamän, vi har tre rubriker. En är rätt, två är fel. Det gäller för er att lista ut vilken som är den rätt och riktiga då.
0: Mm, då kör vi!
4: Rubrik 1.
3: En meter lång ödla hittade i Uppsala. Nu ska den avlivas.
4: Rubrik 2.
2: Stor ödla hittad på skoltoalett i Malmö. Ingen misstänkt i nuläget.
4: Rubrik 3.
0: Jätteödla hittad i Ronneby. Visar sig vara Gunilla Persson. Nej, vad fel. Vänta.
4: Rubrik 3.
0: Jätteödla hittad i Ronneby. Polisen har gått ut med signalement.
1: Ja, det var ju knivigt det där. Hasse, nummer 1.
3: Ja, jag låter ju ofta väldigt trovärdig. Du menar att det ska vara en meter lång ödla hittad i Uppsala ska avledas. Och det är korrekt! Du är på väg mot Liverpool kan man säga. Det blir 1000 spänn. Det är så att man har hittat någon form av jätteödla övergiven då i en kartong i Uppsala. Och nu går den samma öde som Pikes där i Tennessee. Den ska avlivas.
0: Nej, men inte hon. Döds.
3: Ja, precis. Men nu får man väl hoppas att man lyckas bättre i Sverige när det kommer till ödlor än vad de gör med människor.
1: Ja, men precis.
3: Ja.
1: Det är underbart.
0: Ja, verkligen.
3: Ja, det är det ju.
0: 1000 spänn. Vilken låt ska vi spela för dig nu, Peter i Årsta?
1: You never walk alone.
5: Of Liverpool Football Club. You'll never walk alone.
0: Kom med nu Peter, annars blir det ingen tusing.

0: efter semest. La du på där, Peter?
1: Nej, jag sitter och njuter.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Där får jag sparken för den här låten får vi inte köra mitt i rockformatet. Niklas är toka här nu.
1: Nej då.
0: Grattis till 1000 lappen.
1: Tack.

0: Sandman. Fredag morgon. Riktig skräll, på tal om fotboll, riktig skräll i världsfotbollen igår kväll.
1: Ja, det är underbart alltså. Norge förlorade mot Wales med 2-1. Ja. Och jag ska säga att vi ligger ju alltså etta i våran grupp, Sverige. Mm. Ja. Och Norge, de ligger ju då, de ligger ju trea. Så det är ju, de var ju så jädra skrytiga och äckliga med sitt ro och hålla på i somras.
0: Ja. Vi kan väl göra om deras låten där. Dra åt helvete! Dra! Varför skojar vi med Norge? Jo, de är duktiga på norska radiostationer och driva med Sverige när vi gör något fel.
2: Absolut.
0: Så det är därför det är skönt att lilla, lilla Wales med Craig Bellamy som ny tränare spöar Norge. Det är en tokskräll.
1: Ja, och vi har ju också match nu då. Vi har match ikväll, Bosnien-Sverige. Och dock så är det ju lite sjukdomskaos. Det är 5 spelare som har åka hem, bland annat Yasin Ayari, vilket ja, inte är så bra för laget.
2: Det bådar inte gott.
0: Mm. Utan gnagare stannar landslaget, säger man ju.
2: Ja, han har varit det.
0: Han ska alltid känna kniv i ryggen på mig. Linda, vilken tid är matchen mot Bosnien-Herzegovina ikväll?
1: 21.00 tror jag det är dags.
0: Mm, bra. Ja, det blir fotboll ikväll och så kanske man tar en... Jag tror att jag ska köpa hem en läsk och sitta och dricka framför tvn, Linda. Ja,
2: vad gott.

0: glada hyss och roliga upptåg. Det är Morgonrocks public service-garanti. Nu har de hittat på att om jag blir utnämnd till årets programledare på Radiogalan, tack alla som har röstat, då ska jag få ett finger rätt upp i kanelkojan i studion.
1: Ja, som belöning liksom. Mm.
2: Ja, men det blir en undersökning också. Det är inte liksom för någon typ av förnedring, utan det är för att hjälpa till. Och det kommer också med starskampen längre fram här. Så vi stöttar upp det här med prostatacancer. Att vi måste...
0: Stämmer det här, Niklas? Ska de köra upp ett finger rätt upp i Öregrund på mig om jag får... Om jag...
3: Ja, om du vinner. Alltså, det är liksom... Det är inte bara någonting man får, utan det är någonting man förtjänar.
0: Okej, okay,
1: ja, och sen jag menar så här, om du inte skulle vinna, vi kan lösa det ändå.
0: Ja, det var det jag tänkte på. kan vi ta det direkt, för jag stod Hasse och tvättade händerna för en stund sedan. Tack alla som har röstat i årets programledaromröstningen till Stora Radiogalan. Om jag vinner så ska jag tydligen få ett finger i stjärten. Vi ska göra en prostataundersökning i studion med en veterinär.
2: Ja, du kan ta en läkare också.
3: Ja, vi får se vad vi hittar.
2: Det är det som finns.
0: Åh, tack ska ni ha. Ja, det var det enda upptåget med mig. Vad har vi på gång, Linda?
1: Ja, det är inte det enda upptåget med dig, Jonas. För att vi har en ny programpunkt idag som heter Man vs. Machine. Och då ställs ju alltså du alldeles strax här mot en AI. Du ska berätta en rolig historia. Sen ska AI berätta en rolig historia.
2: Och bräcka
1: ska
2: vi ha... Jonas, det är
1: ja,
2: målet.
1: Precis, det är målet. Och vi ska då avgöra vem som är roligast. Man vs. Machine.
0: En rolig historia. Har vi inte kommit längre i Sverige 2026?
1: Nej.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Men då väljer jag fingret. Då tar jag fingret här.
2: Nej, det kan inte välja så.
1: Det är ingen val här.
0: Okej. Vi kör Man vs. Machine alldeles strax. En del av AI-satsningen på Rockklassiker.
4: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands i eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio.
2: Rockklassiker.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar i Malmö där en skolanställd man får sparken efter att ha sexchattat på skolans dator under arbetstid. Chatten var grov och handlade om övergrepp på barn. Mannen som tidigare konfronterats av dumpen stängdes av i augusti och nu har nya uppgifter kommit fram och Malmö stad har avskedat honom. Och vidare kan vi berätta att konkurserna ökade igen i september efter att ha minskat en tid. Nästan 800 svenska aktiebolag gick omkull och det är den högsta siffran för en septembermånad på 32 år. Det som sticker ut är att ovanligt många större företag gick i konkurs och enligt Kreditsafe berördes närmare 1900 anställda. Och vi avslutar med en liten bonus från vädergudarna, för idag kan det bli den varmaste oktoberdagen på 8 år enligt SMHI. Så passa på att njuta idag, för det ser också ut att bli värmens sista riktiga ryck. Det här var nyheterna och i studion har ni mig, Mariam Jamil.
4: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Idag har det största solchansen längs de östra kusterna och även längst norrut i Norrbotten. På västkusten blir det däremot en del regn, men framåt kvällen kan även västkusten få se solen igen. Från 10 grader i norr till runt 15 i söder.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
6: Kom rosor och akvileja, kom ljuva kryssmynta. Vi får börja köra sommarlåtar, Linda. Det är sommartemperaturer lite överallt.
7: Ja, herregud. Värmerekord i Göteborg igår bland annat. 22,1 grader och värmerekord sattes på flera ställen.
6: Så varmt har aldrig varit någonsin i Göteborg i oktober.
7: Nej, exakt.
6: Wow. Det är galet. Strax, Man vs. Machine.

0: alldeles strax Man vs. Machine. Ett nytt inslag, vad handlar det om Hasse?
1: Ja, det här är ju häftigt alltså. Du som är bra på att berätta historier och lite vitsar och sådär.
0: Det har du aldrig någonsin tyckt tidigare, men nu ska jag vara med i något jävla experiment.
1: Jo då, jag har skrattat. Det finns bevis att jag har skrattat åt dig. Här, det har vi på inspelat.
0: I bastun?
1: Nej då, här i radion. Och sen ska alltså datorn, AI, artificiell humorintelligens, utmana dig och bräcka dig när du har dragit en rolig grej. Så kliver Bruno, kallar vi honom. Och så ska han in och bara spöa det. Får vi se hur det går.
0: Jag kämpar mot en dator alldeles strax. En del av Rockklassikers AI-satsning. Linda, igår pratade vi skilsmässor. Fick ni någon tid hos familjeterapin, du och Thomas?
2: Ja, alltså det var ju så här. Vi kom in på det här med män som har varit gifta flera gånger. Ja. Och då sa jag så här. Undra vem i världshistorien som har varit gift flest gånger. Det ska jag kolla upp tills imorgon. Och det har jag gjort nu då. Och den som har varit gift flest gånger, det är Glyn Scotty Wolf. Och han har varit gift 29 gånger.
1: Det är stört.
2: Ja, hans kortaste äktenskap varade i 19 dagar. Han dog 1997, 88 år gammal då. Men gissa vad Glyn Scotty Wolf jobbade som?
0: Psykolog.
1: Brandman.
0: Relationsterapeut.
2: Baptistpastor.
1: Ja, du ser i de lugnaste vatten och så vidare.
0: Ja, det kunde man nästan gissa. Men då bryter han ju mot 10 Guds bud.
2: Ja, jag kan inte alls det där.
0: Du ska inga andra fruar hava jämte mig. Det får jag säga till Hasse varenda gång han ska in och vänsterprassla på en bar. Ju. Du ska inga andra fruar hava jämte mig. Ta på dig byxorna, Hasse. Tänk på Gina. Nu går vi hem.
2: Ja, men 29 fruar i alla fall. 29 giftermål, det är rekordet.
1: Starkt.
0: Kommer ni ihåg varför vi började prata om det här med skilsmässor?
2: Ja, du nämnde ju han, Dianas brorsa.
0: Dianas brorsa som har skrivit en bok nu som är anmäld om hur... Ja. Dåvarande prins Charles behandlade prinsessan Diana. Han heter ju Charles Spencer, Earl Spencer, den här killen. Ja. Han har ju varit gift 4 gånger. Och tanten har ju stämt skiten av karn vad det gäller underhåll. Så han måste ju få in pengar. Det är därför han skriver en falsk vitbok. Det är ju mer lögn i den där boken än i Koranen och Bibeln, för Guds skull. Det är ju en lögnbok.
2: Jaha, är det det?
1: Har du läst den?
0: Nej, men han är ju åtalad. Jag har inte läst den, men enligt debatten så vill ju...
1: Det känns så fel att inte läst den.
2: Ja, men han gillar ju kung Charles, säger Jonas. Ja. Han liksom står ju på hans sida nu.
0: Om förlaget Penguin vill dra tillbaka boken, då vet man att då har de fattat att det här är inte riktigt sant. Det är förlaget som är. Men okej, det här är inte Babel. Det här
2: nej,
0: är inte Babel.
2: Nej.
0: Det tror jag folk har fattat förresten.
1: Jag tror det.
0: Alldeles strax, Man and the Machine. För det ska vi berätta glada nyheter för dig som gillar Beatles. Nu är den på gång. Inspelningen har börjat av The Hamburg Days. En dramaserie som ska gå på BBC och förmodligen på andra betalningsplattformar också. Om Beatles första år i Hamburg när de spelar nästan dygnet runt på Star Club på Reeperbahn.
1: Ja,
0: cool. En spelserie. Är de relevanta Beatles? Vad tycker ni?
2: Ja,
1: det är spännande. Sånt där är lite spännande.
0: Jag tror det blir bra, ja. Hamburg Days heter serien. Glöm inte vad du hörde först. Serien om Beatles.

0: klassiker.
1: Jajamensan, du lyssnar ju såklart på rockklassiker med Jonas, Linda och Hasse. Och Jonas är just nu uppe i varv, för vi ska ju komma med något helt nytt. Det är nämligen premiär för
2: Moron Rock presenterar Man vs. Machine.
3: Nu är tydligen jag som ska bli utsatt, avsatt och påsatt. Det är någon kupp som håller på här.
4: Ingen kupp, utan det här är ju ett inslag vi tänker köra nu framöver. Och det handlar ju alltså om Jonas versus AI. Och vi har ju våra nya AI-kollega med oss, Bruno. God morgon, Bruno.
5: God morgon. Redo som alltid. Vad står på agendan idag?
4: Ja, vi har ju vårt nya lilla...
1: Det är Bruno. Mm.
4: Det är Bruno, ja. Vi har ju vårt nya lilla inslag här, Bruno, som du ska vara med på. Och Jonas kommer nu berätta en rolig historia som du kan lyssna på. Och sen vill vi att du berättar en ännu roligare historia. Så vi säger varsågoda till Jonas.
3: Vad heter tävlingen? Man versus Machine. Mm.
5: Just det. Det var inte varsågoda, Jonas.
3: Det var inte vits. Mm. Jag lärde mig vad äkta lycka är när jag gifte mig med min Helen. Och då var det för sent.
5: Okej, ja, jag väntar lite här. Mm.
1: Kan du komma på en roligare historia då, Bruno?
5: Ja, varför gick klockan till terapi? För att den hade tappat tiden.
3: Den slog som Stefan Holm, menar du?
5: Ja, en riktig tidsmästare. Alltid samma rutin, samma sekundvisare, samma perfekta timing.
3: Det var kul.
4: Nej, det här var riktigt torrt, Jonas. Det får jag säga. Utav både dig och Bruno idag egentligen.
3: Okej, här har jag en till. Vad kallar man en hippie tjej som har gift sig?
4: Nej, jag vet inte.
3: Mrs. Hippie.
5: Snyggt.
3: Det var bra.
4: Okej, Bruno, då är det din tur.
5: Okej, här kommer en från min sida. Varför nekas spöket medlemskap i bordklubben? För att det saknade referenser.
3: Spökskrivare ska det vara där. Du har översatt det fel där, Bruno.
5: Nej,
3: jo.
5: Det har jag inte. Ja, okej. Okay. Jag menade spökskrivare. Du har helt rätt. Men principen är densamma.
4: Men det är ju tråkigt när man behöver förklara om man säger fel.
3: När människan får rätta, oj, då har vi kommit någonstans.
4: Ja, men här
3: är jag människa.
4: Ja, men här, Bruno, jag är ledsen att säga det, men idag vann Jonas. Jonas versus AI. Klart och tydligt. Du får göra ett nytt försök nästa vecka igen.
5: Absolut. Jag tar det på fullaste allvar.

0: flygbolaget SAS är i kris än en gång. Snart får vi skattebetalare börja plunka upp för SAS igen, tror jag. Rubrik i tidningen: SAS ställer in flyg för att spara pengar. Okej.
1: Okay.
0: Okej.
2: Okay. Har det något med bränslet att göra?
0: Ja, det är ju det. Men det blir märkligt. Nej, vi stänger butiken där vi säljer grejer därför att vi ska spara pengar.
2: Ja,
0: det blir ju konstigt när man stänger ner sin core-verksamhet. Vi gör inte radio här, vi måste spara pengar.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Det är lite Postnord. Nej, vi kommer inte dela ut några brev och paket längre, det blir för dyrt.
2: Ja, det är lite meta.
0: Ja. Det är meta, Linda.
1: Ja,
0: absolut.
1: Ja. Igår, ska jag berätta, igår så var jag och giggade, uppträdde på Norra Brunn då, och körde stand-up där. Och det är så, det här är lite roligt av tillfälligheter i livet, men jag har åkt taxi några gånger och åkt, blivit liksom skjutsad av samma taxichaufför som alltid.
0: Mm.
1: Och han kom ihåg vad jag hade gjort och så pratade vi igen och jag har, hur ofta kör du? För jag märkte att han är lite äldre. Han är 78 år och kör liksom extra.
0: Oj. 78 år och kör taxi i Stockholm.
1: Ja. Och så, men du är på det här Norra Brunn. Ja, så, där har jag aldrig varit. Då, så, då skriver jag upp dig på gästlistan.
2: Alltså Hasse, du är för god. Och att du sitter och småpratar så, har du ork till det när du har varit inne och kört ett gig och så? Har du fortfarande lite det här sociala kvar?
1: Det beror på hur chauffören är och sådär. Ibland så är de ju väldigt tysta, men vi har alltid suttit och pratat och det har varit jäkligt trevligt och sådär.
0: Men alltså, du beställde en taxi random och du åker inte taxi så himla ofta, utgår jag ifrån.
1: Nej.
0: Och så har du fått samma 78-åring flera gånger.
1: Ja. Och nu så var ju han, Christer heter han, han var där igår.
0: Okay.
1: Så jag hade bokat då, de hade ätit innan och sett på showen. Och det var Elina Durje som vi har haft, som har hoppat in här som vikarie för Linda. Så var det Jörgen Sjöberg, en av mina favoriter. Och sen så var det jag då. Och
0: sen, du bjöd alltså en kväll när det inte var så stora namn?
1: Jag tror att kravet var i alla fall att jag skulle vara där då.
2: Ja.
1: Men så var jag fram hos honom efteråt. Och de var så glada och nöjda.
2: Ja.
1: Och trots att de var närmare 80 då, så har de aldrig varit på stand-up förut.
2: Nej.
1: Och de var ju jätteroligt där.
0: Ja.
1: Det här var en kväll att minnas.
0: Vad roligt.
1: Så det kändes jättekul. Ett så litet möte i vardagen. Ja. Som ledde till någonting.
2: Ja, det var mysigt av dig, Hasse. Underbart. Var fint.
0: Så gör goda medborgare, Hasse. Ska vi ta en phone-in på det här? När gjorde du senast någonting fint för en främmande människa, för någon du egentligen inte känner?
2: Ingen som kommer ringa.
1: Tror inte.
0: Linda! 2-0 till Linda! Det kommer dött på telefonerna, ja. Det är sant. Hasse gjorde en insats igår för Christer, 78 bast, och hans fru som Hasse bjöd på Norra Brunn. Tack ska för en Christer, spelar vi en låt. Hasse, snyggt. Riktigt snyggt.

0: inte bara en binda, utan även en bra låt. Always. Bon Jovi i rockklassiker. Rekordvarmt i Göteborg igår, Linda. Jag hörde att det var så jävla varmt så att kvinnorna som går med burka i Biskopsgården kunde koka dumplings inne i burkan.
1: Ja, det var 22 grader igår. Nej, det var riktig högsommarvärme.
0: Det var så varmt så att det ringde på Lindas dörr och där stod det en termometer och ville ha ett glas vatten. Jag har lite så här värmeskämt jag kan köra.
1: Ja, okej, okay, kul. Men det är ändå skönt tycker jag att värmen är över nu då, om du har många på lager. För nu vänder det igen. 15-16 grader går det tillbaka till. Så det här var de två sista dagarna vi fick. Men det tar vi med oss nu, in i hösten såklart.
0: Det är ju brittsommar som man sa förr. Man får inte säga indiansommar. Amerikan.

0: the way I roll.
1: Det är för att sett gangsterserie med lite kaxig, va?
0: Har ni sett Mobland?
2: Ja.
1: Nej, nej.
0: Galet bra med Helen Mirren, hon är bäst i världen. Hon är bättre än vad du är, Linda. Jag ska inte ha tv-serietips, utan det är Linda som ska ha det.
2: Ja, det ska jag ha alldeles strax. Och sen är det Hasse och Hasses tre också, ja. Vad handlar det om idag?
1: Ja, det handlar om saker vi säger. Menar vi dem verkligen? Och vad betyder de?
2: Oj. Det här var ju...
0: Nu blev det djupt.
1: Det är djupt.
0: Dessutom är det världspremiär för en ny Stones-låt. Den har en svensk koppling. Vi ska spela den alldeles strax som första radiostation i Sverige. Mr. Charm. Glöm inte vad du hörde först. Mycket på gång imorgon rock, det är fredag.
3: Årets största rocklyssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Och här är nyheterna. Efter misstanken om valfusk. Borlänges kommun har inte sett några tecken på valfusk i förtidsröstningen på köpcentret Kupolen. Det rapporterar P4 Dalarna som gått igenom rapporter från förtidsröstningen där. Kommunens dagliga rapporter nämner bara problem som saknade valsedlar och datakrångel. Kommunen beskriver röstningen som lugn utan större incidenter. Ingen person är delgiven misstanke om brott. Bostadspriserna har gått upp mer än normalt i september. Det visar siffror från SBAB och bostadssajten Booli. Lägenhetspriserna gick upp 1,3% och villapriserna gick upp 1,8%. Totalt sett sedan årsskiftet så har bostadspriserna gått upp 6,5%. De brukar dock backa något igen under oktober och november. Conrad Kronos Lant, frontmannen i Venom, är död. Det skriver black metal-bandet på sin Facebook-sida. Han grundade bandet Venom 1979 i Newcastle i England och har varit bandets basist och sångare i över 4 årtionden. Han blev 63 år gammal. Det ska handla om Nations League där det inte gick hela vägen för våra grannländer igår. Norge förlorade mot Wales med 1-2 och Danmark förlorade mot Portugal med 4-2. Portugal leder nu med 9 poäng följt av Danmark och därefter Norge. Och så var det full omgång av SHL igår. Frölunda leder tabellen med 14 poäng efter att ha besegrat Brynäs med 2-1. Det var göteborgarnas 5:e raka seger. 2-1 tabellen är Färjestad som slog Djurgården med 4-0 på bortaplan. Det var nyheterna och vädret. Jag heter Sandra Skärle.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag har det störst solchanser längs de östra kusterna och även längst norrut i Norrbotten. På västkusten blir det däremot en del regn, men framåt kvällen kan även västkusten få se solen igen. Från 10 grader i norr till runt 15 i söder.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Wow, det är kassavarven.
4: Hasse kommer skäggande från toaletten. Har du tvättat händerna? Ja, precis.
3: Då hinner jag också säga att i eftermiddag kommer någon vinna 503 640 kronor.
5: Oj, ja, det vill man ju ta med sig hem idag på en fredag. 503 640 kronor, det är alltså det var kassavalvet. Vill du vinna pengarna, då smsar du vinn till 72104, kostar 19 spänn.
4: Hasse kommer från muggen, det här är Open Your Arse. Nej, Heart, Open Your Heart.

0: dansband numera i På spåret. Klassiska Europe ifrån Lapplands Väsby. Open Your Heart, vilken fantastisk låt. Är det bara för att det är fredag, jag är på gott humör och jag ska bälja i med pilsner och älska i flera timmar i afton? Är det därför jag tycker
1: ja,
0: det är så?
1: Är det måste
2: det?
1: Vara
2: det. Ja, det är därför.
0: För det är ganska medelmåttig låt annars. Mm. Linda, här skulle du ha fått en fanfar, men eftersom det här är lågbudget har jag inte hunnit fixa någon fanfar. Men det är dags för Lindas tv-serietips varje fredag.
1: Alltså varje fredag, nu sätter du press på mig här,
2: men
1: känner jag.
2: Men jag kan komma med något också.
1: Exakt, det kommer tips när det kommer tips så att säga. Och idag tänkte jag tipsa om den här The Gentleman. Den har ju legat uppe ett tag nu på Netflix. Det är ju en brittisk gangsterkomedi av Guy Ritchie. Den handlar då om aristokraten Eddie Horniman som ärver sin pappas stora gods och upptäcker då att det under egendomen finns ett enormt illegalt cannabis-imperium. och för först då försöker han ju bli av med hela skiten då, men sen dras han ju in i den här kriminella världen.
3: Allow me to introduce myself. I used to be in business with your father. I have certain interests that I need to discuss with you.
4: Now what happens down there?
3: Must have come as a bit of a shock. Inheriting a house, title. As the new landlord, you will receive a significant amount of money. In return, letting us carry out our activities.
1: Alltså det, han dras ju in i den här cannabisvärlden. Och säsong 1 var skitbra. Nu aktuell då säsong 2. Den är ännu bättre skriva, vill jag säga.
2: Jag har sett detta.
0: Visst är det här som gamla fotbollsspelaren och råskinnet Vinnie Jones är med?
1: Det stämmer. Det är ju hunken Theo James som spelar huvudrollen, och vid sin sida har han ju då Vinnie Jones som är lite av hans medhjälpare som tar ner gangstrar och
2: han är ju så bra, Vinnie Jones alltså.
1: Men den är riktigt bra, men man behöver ju se säsong 1 först om man nu inte har gjort det då. Säsong 2, superbra. Så att The Gentleman på Netflix,
2: bra,
1: det är dagens tips, och den får 4 popcorn.
0: Guy Ritchie, han som betäckte Madonna i många, många år och sen skilde de sig, va, eller hur?
1: Ja, de har ju ett barn ihop.
0: Ja, barn ihop. Får jag fråga en sak? Guy Ritchie, ibland är det så jävla jobbigt klippt som man sitter och får epilepsi fram, för det är så snabba klipp så man får aldrig vila i något. Är det en sån Guy Ritchie-produktion, eller?
1: Det har ju med åldern att göra, men nej, det skulle jag inte vilja säga.
0: Gentlemen på Netflix, Lindas tv-serietips.

0: Den här kvinnan i Tennessee, de har försökt ta ihjäl mördaren i Tennessee, Krista Pike. Igår misslyckades de två gånger, då fördes hon till sjukhus för att de skulle rädda hennes liv.
1: Ja, det är otroligt detta. Hur svårt kan det vara att ta död på någon liksom?
2: Ja, jag hade ett förslag, heroin. Alltså...
1: Ja, men exakt, en överdos.
2: Ja.
0: Det har Torsten Flink försökt, det är inte så framgångsrikt faktiskt.
1: Nej,
0: men det är väl märkligt, jänkarna som är experter på döda folk utomlands, sina egna kan de inte ha ihjäl utan att det blir problem. Liksom. Ja, ja. Nu kör vi på, nu börjar Niklas. Niklas, det här är ett öppet forum, det här programmet, ska du veta. Här får vi, vi ska ha något. Nu är det radio igen, sorry.
3: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, så heter det även på fredagar. Heter Hasses trea. Det är lite funderingar ibland, någon lista eller någonting. Det är tre grejer helt enkelt. Och det här började igår. Det var ju så att jag uppträdde på Norra Brunn igår, stand-up comedy. Och min kompis Jörgen Sjöberg skulle dra iväg efter. Så, men ska du redan gå? Ja, säger han. Det blir inte roligare än så här.
0: Mm. Jörgen Sjöberg som vi känner igen från Lendo-reklamen på TV.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det var ändå, tycker jag, var moget sagt. För män brukar ju inte förstå det, att det blir inte roligare än så här, utan det ska alltid stannas kvar och dricka något mer. Och...
2: Ja, nej, men han var ju tvungen och han har väl någon form av riktigt jobb också.
0: Så att, nej,
2: men då tänker jag, det blir inte roligare än så här på en ståuppklubb. Vad vet du om det? Men det här håller vi på med, svenskar, och säger såna här grejer. Och det är lite, det finns någonting svenskt tråkigt inbyggt i de saker vi säger. Så här kommer tre andra grejer som vi säger ibland, som är det svenskt eller vad är det? Vi kör.
3: Hasses trea.
2: Nej, det får inte bli för mycket av det goda.
0: Ja, det är, ja.
2: Vad är det med den då?
0: Det är svenskt.
2: Ja, eller hur?
0: Ja.
2: Varför får det inte bli det? Och det blir inte roligt så.
3: Hasses trea.
2: Det är ju en dag imorgon också.
0: Ja, den där.
1: Ja, det är skittråkigt att säga, ja. Men det är ju något som också kommer med åldern, skulle jag vilja säga. Så tänkte man ju inte när man var 20, men så tänker man när man är 50.
0: Nej, men jag säger som Samuel Beckett, Linda, du får googla hans namn. Sanningar dödar glädje. Det är sant, ja. Men det är så tråkigt att berätta om det.
2: Det är ju sant.
0: Ja, herregud!
2: Men, och det är ju lite, jag tycker att den här kanske har varit mest användbar för mig när jag började på radion här, för vi ska ju upp så jäkla tidigt.
1: Mm.
2: Och då kan man lägga den här, nej, jag ska ju upp och sända radio, det är ju en dag imorgon också.
1: Ja,
0: det är inte så roligt.
3: Hasses trea.
2: Sen har vi den här sista, som är ju mest, eller kanske dummast av dem alla. Nej, man ska ju gå när man har som roligast.
1: Ja, men det är också sant. För
2: nej,
1: att man vet, jo,
2: men hur, du vet ju inte,
1: nej,
2: ens det.
1: Jo, men man kan ändå känna det. Nu har jag jävligt roligt. Och sen så ser man sig omkring kanske på någon efterfest. Och så inser man att nej, nu blir det nog inte roligare. Det är bäst jag lämnar när jag är på topp. Men jag håller med dig. Alltså, man är ju svintråkig när man är den personen.
2: Men tänk
1: personen.
2: På Norra Brunn. Tänk om alla tyckte att Jörgen Sjöberg är roligast. Då går alla. Så efter paus har alla gått. Nej, man ska ju gå så roligast. Det är Hasse Brontén efter paus.
1: Ja, det är ju tråkigt.
2: Nej, det här håller inte. Vi får sluta upp med de här tråkiga grejerna.
0: Hasses trea, svenska uttryck som dödar stämningen. Vad hade vi, Hasse?
2: Ja, vi hade ju då, det kan ju bli för mycket av det goda. Det får inte bli för mycket av det goda. Det är en dag imorgon också. Och sen sist då, man ska gå när det är som roligast.

0: människor kan det här med PR, kommunikation, public, jag vet knappt vad det heter nu. Det känns viktigt att vara bra på det 2026. Vi har några genier på sånt här. Paolo Roberto, Dermot Clemenger, Stefan Holm nu aktuell med PR. Att man bygger varumärken runt sin persona. De som är världsmästare på det är ju Rolling Stones reklambyrå. I somras så släppte Rolling Stones albumet Foreign Tongues. Och man gör en massa grejer för att få lite buzz runt den här plattan.
1: Smart.
0: Plattan är på riktigt medelmåttig, men man har gjort grejer runt det för att man ska liksom få ett buzz. Och igår kväll klockan 18 var det tydligen världspremiär för en video med en låt från plattan med Stones.
2: Ja, och vi har ju lite svensk intresse i det här, för Alexander Skarsgård spelar ju liksom hunken i den här som går in på en bar och ska ragga upp någon. På sig har han någon gul fransjacka och cowboy boots och så ser han allmänt sexy ut.
1: Det säger lite om man är ett rockband. Vi tar in någon riktigt ung liksom. Ja. Vi tar in någon ung fräsch kille eftersom vi är lite äldre. Och då är han ändå 50.
0: Faktiskt sant. Här skulle, om det varit riktiga Stones back in the day, så hade ju Mick Jagger varit killen som spelar, han som går in på den här baren och träffar den här rika kvinnan. Nu väljer man då svenska Alexander Skarsgård, vilket är kul. Jag tycker de skulle ha valt en riktig hunk.
1: Ja.
0: Vem skulle de ha valt?
1: Vem skulle ha valt då? Vad är för
2: Keith hunk? Richards.
1: Benjamin Ingrosso.
0: Nej, våran egen mästare i bodybuilding, Niklas!
1: Ja!
0: Där har du en hunk! Jävlar!
3: Ja, men jag tänker, nu när du säger, vi skulle ju kunna spela in en egen musikvideo till det här där jag tar då Alexander Skarsgårds roll.
0: Exakt.
2: Men det finns ingen sån här franska jacka som passar dig över byckorna.
0: Gör som på Pride, du kan väl gå naken bara, Niklas, och få folk till det alltså.
3: Ja.
0: Vill du träffa en riktig hunk, ring oss. Niklas, vad är för nummer?
3: Ja, 020-410-410.
0: Alexander Skarsgård är hunken i Rolling Stones nya video Mr. Charm. Låten är hämtad från plattan Foreign Tongues som kom i somras. Här är den. Låter som Bowie i början, men sen blir det oerhört mycket Stones. Det här är rockklassiker.

0: Mr. Chum, Rolling Stones pikar. Och för dig som är gammalt Stones-fan kan säga att B-sidan, Bad Luck Hideaway, är himla kul. Där är det Jagger och Keith Richards som gör en duett. Och dessutom Charlie Watts på trummor i någon gammal inspelning. Och så nu är det riktigt gaggigt här. Stevie Winwood, kommer någon ihåg Spencer Davis Group, Stevie Winwood?
1: Ja, man känner ju absolut igen namnet och sådär.
0: Give me a higher love! Give me a higher love!
2: Ja, det var inte...
0: Fast den är tonsatt då. Stevie Winwood är med och spelar orgel. And nothing beats the organ of Stevie Winwood, har Keith Richards sagt. Nu blev det mycket musik här, men jag tycker ju om rockmusik. Det gör ju inte ni två alltså.
1: Något annat du tycker om, det är ju politik. Och jag vill bara säga det idag för alla som är insatta i det här med vad som händer i Sverige eller som vill försöka vara insatta. Så ska talmannen idag klockan 11 har pressträffar och liksom presenterar nästa fas i regeringsbildningen. Just nu är det ett enda mischmasch.
0: Verkligen. Nu har ju tydligen Centerpartiet gått ut. De har en röd linje även mot talmannen tydligen. Så nu är det röda linjer.
2: Ingen fika.
3: 10 000 på minuten.
2: Ja, nej, men nu vill vi att du ska göra som Anki gjorde igår. Hon vann 10 000 kronor av oss i 10 000 på minuten. Och det innebär att man svarar på 10 ganska enkla frågor en minut. Och sen så vinner man 10 000.
0: Så härligt, en Anki igår brakade hem 10 000.
1: Vem eller vilka har gjort världens mest sålda album genom tiderna?
4: Ja, Michael Jackson.
2: Rätt.
1: Över vilka var Attila kung?
4: Hundarna.
2: Avslutade starkt.
0: Anki på Skatteverket, 10 000 spänn rätt in på kontot. Hur känns det?
4: Det känns helt fantastiskt. Jag sitter och svettig här i min dika.
2: Det gjorde du jättebra.
0: Så underbart. Bra. Strax är det du som lyssnar som vinner. Var ringer jag, Hasse?
2: 020 410 410.
0: Gör en Anki, vinn 10 papp.
5: Kicka igång helgen på bästa sätt med det som får världen att snurra.
6: Rock'n'roll och pengar.
5: I eftermiddag är det final i Kassavalvet.
6: Så missa inte chansen att kamma hem
5: 503 640 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla.
6: Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104.

0: sms:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Smsa ordet VINN till 72104 innan klockan 15 idag för din chans att vinna
0: 503 640 kronor
1: i kassavalvet på Rockklassiker. Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: klassiker.
1: Här är nyheterna. Svenska provet för den som söker svenskt medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det rekommenderar Universitets- och högskolerådet eftersom det saknas förutsättningar att få provet klart till oktober nästa år. Provet är en del av de skärpta medborgarskapskrav som införts. Det första provet i samhällskunskap genomfördes i augusti. Allt fler startar företag. Under tredje kvartalet i år så startades 14 835 nya företag i Sverige, vilket är 9% fler än förra året enligt företaget Spirit som sammanställt siffror från Bolagsverket. Hittills i år så har nästan 50 000 nya företag startat och så snabbt har nyföretagandet inte växt i Sverige sedan 2010. Conrad Kronos Lant, frontman i Venom, är död. Det skriver black metal-bandet på sin Facebook-sida. Kronos grundade bandet Venom 1979 i Newcastle i England och har varit bandets basist och sångare i över 4 årtionden. Han blev 63 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Sandra Skärling.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag har det största solchansen längs de östra kusterna och även längst norrut i Norrbotten. På västkusten blir det däremot en del regn, men framåt kvällen kan även västkusten få se solen igen. Från 10 grader i norr till runt 15 i söder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Igår var det så varmt i Göteborg så statyn Sjömans hustrun fick ta ner armarna. Hon hade armsvett, Linda.
5: Ja, usch, ja, det var ingen vacker syn.
4: Vi har en egen sjömanshustru från Göteborg. Det är Linda på skäret. Vad har vi på gång, Linda?
5: Ja, fetmalarm ska jag snacka om alldeles strax.
6: Oj!
4: Bara för att jag gick och hämtade fikabröd, eller vadå?
6: Alltså, är det på Jonas eller rent
5: Nej,
6: generellt?
5: Inte på Jonas. En helt annan person.
6: Ah, okej.
4: Varför går jag hit för?

0: En gång tog Mikaela med mig till solariet i Farsta centrum. Det började lukta bacon när jag hade solat, Linda. Mm-hmm. Ja. Jag har ju en lätt övervikt som ni alltid ska håna. Och nu kommer något fetmalarm.
1: Ja, men det här, Jonas, du behöver inte börja innan jag ens har tagit fetmalarm. Det här berör inte dig på något sätt, ska jag säga.
2: Precis.
1: Inte, det är okej att du är fet, men det här handlar inte om dig.
0: Det kanske inte berör mig, men det berör mina pattar.
1: Ja, det är möjligt.
0: Nu jävlar, jag har aldrig haft problem med min övervikt. Det är ni andra som har det.
1: Ja, precis. Ja,
0: okay. Kör fetma-mobbing här.
1: Ja, Nordkoreas ledare Kim Jong-un, ja. Det kommer fetma-larm från Nordkorea alltså. Aha. Det handlar ju inte om den stackars svältande befolkningen, utan det handlar om den här gubben då, Kim Jong-un. Nya bilder visar nämligen att han är extremt överviktig. Och det är ju sydkoreanska underrättelsetjänst som i veckan går ut med de här uppgifterna då. De säger att han väger 140 kilo, så visas det upp en bild på honom nu med det här fyrkantiga facet. Han har ju extremt stort huvud, va, och det är så himla tjocka kinder, och den här skinnrocken som han har, den bara knapparna nästan bara håller på att brisera då för att han är så tjock, medan resten av befolkningen som sagt inte har någon mat. Ja, det är extremt brutal. Provocerande.
0: Ja,
1: det
0: är... Fast här går jag in som granskande journalist. Alltså, Sydkorea, deras dödsfienders underrättelsetjänst. Det här kan vara en ren propagandabild.
1: Ja, det kan vara en AI-bild.
2: Nej, men man har väl sett att han är ju inte direkt, är ju inte liksom skinny. Han är ju inte skinny, eller hur?
0: Tyson Fury, världsmästare i tungviktsboxning, som slog en match mot Anthony Joshua. Han väger 130 kilo. Han är fitt i kroppen. Han skulle kunna sänka er 3,5 miss.
1: Jo, ja, men vad har han med det att göra? Det var ju jättekonstigt inlägg.
0: Nej, det är det inte. Du är för trög bara. När du säger han väger 140 kilo. Tyson Fury väger 130 kilo.
1: Jo, men Kim Jong-un är ju 1,60 lång. Tyson Fury är ju liksom... Han är väl 2 meter säkert.
0: Ja. 1,55.
1: Nej.
0: Han brukar ju låna Ulf Kristerssons platå, då är ju för att se lite längre ut på invägningen.
1: Nej. Men det är fetmalarm i alla fall från Nordkorea här. Och det är faktiskt någon kock här som lagade maten när han besökte USA 2019 på någon typ av toppmöte där. Och då han vittnar om Kim Jong-uns exklusiva smak. Han gillade kaviar, hummer, gåslever, riktigt lyxig mat. Och där sitter han och liksom smetar in sig med gåslever, och befolkningen de äter liksom morötter.
2: Och det är ändå starkt att bli så tjock. De käkar ju med pinnar, man får ju knappt i sig någonting.
1: Exakt.
2: Man sitter där och får ändå i sig mycket.
0: Det här inslaget börjar verka lite så där. Det doftar lite kolonialt, något gammalt. Dessutom säger vi inte fetma, vi säger obesitas.
1: Obesitaslarm från Nordkorea. Okay. Ja. Men precis, där har vi det. Det var bara det.
0: Ring in. Var går gränsen för obesitas? Vad är det för nummer? Alltså? Jag kan inte lyfta luren, jag har så tjocka fingrar. Vad är det för nummer?
2: Det är alltid 020 410 410.

0: fredag morgon. Ja. Helgen ligger framför oss som en vidöppen kortlek på C-flygen på Hallanstalten. Minns ni Rocky-filmerna när han får duktigt med stryk Sylvester Stallone och så kastas han mot repen och så... Nej fan, det är fel scen. När är det han skriker Adrian!
1: Ja, men det är ju när han har vunnit.
2: Adrian! Han har vunnit.
0: Han låter som Hasse Brontén på tändstopet förra fredagen.
3: Adrian!
0: Står och gapar utan gaddar. Vi har Adrian med oss. Adrian, god morgon Adrian.
4: God morgon, god morgon.
0: Var bor du och vad händer i helgen?
4: Jag bor i Mariefred. I helgen ska jag åka till Grekland.
0: Du ska till Grekland?
1: Vad ska du då någonstans då?
4: Jag ska till Rodos.
1: Underbart. Vad härligt.
0: Då ska vi se till att du har Rodos att åka. Här får du 10 000.
5: 10 000 på minuten.
1: Yes, då är det ju så. 10 frågor, en minut. Svarar du fel i tävlingen, slut. Svarar du rätt, går du vidare till nästa fråga. Och du kan inte säga pass utan måste ge oss ett svar på varje fråga.
0: Mm. Är du beredd då?
4: Ja. Jag är beredd.
0: Snart sitter du på planet till Testiklos i grekiska övärlden. Först 10 000 spänn.
1: Är ödlor varm eller kallblodiga?
4: Eller kallblodiga.
2: Ja.
1: Vem är programledare för Doobidoo?
4: Vad heter det, sa du?
1: Doobidoo.
4: Doobidoo,
2: även Mikael Torvind
4: kanske?
2: Nej, Torvind kör ju det där. Det är Lasse Kroné.
4: Ja,
2: ah,
4: okej. Doobidoo, jag har inte ens hört talas om det.
0: Vet du vad? Vi gör det till en intellektuell europe. Jag har respekt för människor som inte har koll på Doobidoo, på riktigt.
1: Det är ju ett sånt här lekprogram med Lasse Kroné där de sjunger och har sig.
0: Det är tramsigare än morgonrock och då förstår du nivån.
4: Ja, jo, men precis.
0: Ja, bra. Hörru, vem tar du med dig till Grekland på din härliga övecka?
4: Jajamän.
0: Jajamän, bra. Ta med din hörapparat i alla fall.
4: Ja, det ska jag göra.
0: Hörru, vad härligt. Ha en trevlig flygning. Akta dig för knivslagsmål i cockpitten i veckan.
2: Ja, det är bra.
0: Hälsa Grekland.
4: Det ska jag.
0: Ha det bra. Adrian, mannen av folket.

0: Ebba Grön med Högdalens egen Johnny Rotten, Joakim Pimme Tåström. Idag är det en stor impact day för Djurgården Hockey, Hasse. Man kan gå dit och träffa spelarna och så får man vara ute på isen och sånt där.
1: Ja, oh, lite skälla ut dem lite.
0: Det är allmänhetens åkning också med spelarna. Får jag vara lite syrlig? Det har väl varit allmänhetens åkning för Djurgården hela säsongen så här långt, Hasse?
1: Nej, jag kan inte säga emot faktiskt. Nej. Jag kan inte säga emot. Jag har inte gått så man hade önskat.
0: De har gjort som jag har gjort på jobbet. De har ju underpresterat rejält Djurgården Hockey. Nu går vi vidare.
2: Söktoppen!
3: Ja, men precis. Avloppsvatten är det många som har klickat på. Det är på Mall of Scandinavia, det här jättestora köpcentrumet uppe i Stockholm då, där det i veckan började spruta ut illaluktande vätska ifrån takkonstruktionen. Flera butiker fick stängas av och vittnen säger att det bara stank då. Man har inte riktigt gått ut med vad det var för typ av läcka.
1: Det ligger ännu, men... ju nära AIK.
0: Luktar det skit i gnaget då?
1: Okej, you saw it coming.
0: Jättebra, okay. Hasse. jag står och väntar på Hasse. Jag skojar med Djurgården, då kommer att AIK är bajs.
1: Ja, det blir så. Ja.
0: Härligt, Hasse. I love you. Inte på det viset, men alltså, ja. Homoerotiskt.
2: Söktoppen!
3: Sen klickar vi också på Bergsåker, eller vi söker på det då, och det är för att det kom lite otäcka bilder därifrån igår. Det är hästen BV Rune som sparkade bakut och ryttar innan Nathalie Blom då fullt till marken. Hästen springer sedan iväg, men man lyckas fånga in den här hästen. Och nu är det lite kritik då, för Rune har tidigare agerat på liknande vis och har inte tävlat då sen senast det begav sig för ett par år sedan, om jag fattar det hela rätt här då. Och nu händer det igen då. Man är skeptisk till att han överhuvudtaget är med och tävlar. Han borde inte tävla, Rune.
0: Okay. Det är aldrig hästens fel, det är alltid ägarens fel, Linda. Är hon okej, den här tjejen som fick
3: hon,
0: en...
3: Hon är okej, det var inte så farligt. Men man menar på att han är en fara för sig själv, för sina ryttare, kusk och omgivning, säger experten.
1: Var inte att hon, ryttaren, hade sagt någonting för 8 år sedan till Rune?
0: Exakt! Rune heter ju Stefan Holm till vardags.
3: Ja, och är långsint.
1: Ja, lite långsint.
0: Ja, jättebra. Efter det som hände, Linda, riskerar Rune att få sparken. Det är fredag.
1: Ja, det är bra fredag.
0: Byt inte kanal. Fler skitdåliga vitsar strax. Byt inte kanal.

0: Kommer en newsflash på Expressen nu. Det är Borlänge kommun. Ja. Inga tecken på valfusk. Och så börjar jag läsa i brödtexten, för jag misstänker att det här inte riktigt stämmer. Inga tecken på felaktigheter och valfusk i vallokalen i Borlänge. Ah, okay. Det var väl inte i lokalen fusket var? Det var att de bussade in folk, hade förkryssade blanketter och så vidare. Det var väl inte i själva vallokalen som kuppen skedde?
1: Nej, det är väl inte så man uppfattat det hela, men vi får se.
0: Den där prästen i Norra Järva i Rinkeby som kommer med 100 kvinnor som inte pratar svenska. Alla röstade på Vänsterpartiet i kryssade...
2: Ja, det är lite mystiskt. Det får man
0: gräv, höra. Grisar, det är sånt här som vi ska hålla på med i rockklassiker.
1: Vad ska vi göra? Ja,
0: kanske inte vi. Vad har vi på gång, Linda?
2: Men det är så roligt. Vi har ju ett helt nytt inslag på fredagar som heter Man vs. Machine. Och det är ju Jonas då, som är så himla rolig och bra på att berätta vitsar och så vidare. Och nu vill vi sätta honom på prov lite här. Så vi har ju tagit hjälp av vår nya AI-assistent Bruno. Så Jonas ska strax berätta en vits, sen vänder vi oss till Bruno och så får han berätta en vits och så ska vi reda ut vem är roligast då, man eller maskin?
3: Moron Rock presenterar Man vs. Machine.
0: Kör alldeles strax. Jävla gäller det.
4: Den bästa musiken är redan gjord.
5: Guns N' Roses,
6: Whitesnake,
7: Van Halen,
8: Bon Jovi, baby.
4: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
9: Scorpions,
10: Poison,
11: Motley Crue.
4: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag. 80-talshelg på Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
3: Här är nyheterna. Svenskaprovet för den som söker svenskt medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det rekommenderar Universitets- och högskolerådet eftersom det saknas förutsättningar att få provet klart till oktober nästa år. Provet är en del av de skärpta medborgarskapskrav som införts. Det första provet i samhällskunskap genomfördes i augusti. Allt fler startar företag. Under tredje kvartalet i år så startades 14 835 nya företag i Sverige, vilket är 9% fler än förra året enligt företaget Spirit, som sammanställt siffror från Bolagsverket. Hittills i år så har nästan 50 000 nya företag startat, och så snabbt har nyföretagandet inte växt i Sverige sedan 2010. Conrad Kronos Lant, frontman i Venom, är död. Det skriver black metal-bandet på sin Facebook-sida. Kronos grundade bandet Venom 1979 i Newcastle i England och har varit bandets basist och sångare i över 4 årtionden. Han blev 63 år gammal. Det ska handla om Nations League, där det inte gick hela vägen för våra grannländer igår. Norge förlorade mot Wales med 1-2 och Danmark förlorade mot Portugal med 4-2. Portugal leder nu med 9 poäng, följt av Danmark och därefter Norge. Och så var det full omgång av SHL igår. Frölunda leder tabellen med 14 poäng efter att ha besegrat Brynäs med 2-1. Det var göteborgarnas 5:e raka seger. 2-1 tabellen är Färjestad som slog Djurgården med 4-0 på bortaplan. Det var nyheten av vädret, jag heter Sandra Skärle.
4: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
3: Idag har du störst solchanser längs de östra kusterna och även längst norrut i Norrbotten. På västkusten blir det däremot en del regn, men framåt kvällen kan även västkusten få se solen igen. Från 10 grader i norr till runt 15 i söder.
2: Kassavalvet på rockklassiker.
5: Om 6,5 timme kommer en lyssnare få 500 000 kronor i direktsänd radio. Det är kassavalvet.
6: Ja, det är kassavalvet. 503 640 kronor för att vara exakt. Det är det som ligger i valvet just nu. De ligger där och bara vibrerar, de här pengarna.
7: Smsa nu, ta upp mobilen. Skriv ordet VIN och skicka det till 72104. Och kom ihåg summan. Den är 503 640.
5: AC/DC fredag.

0: våra livdrabanter. Det blågula gardet går in i elden ikväll. Det är ett fotbollslandskamp, men halva lag har ju fått HIV, Linda, åker hem.
1: Jag tror inte det är HIV, men de har blivit sjuka på något sätt. Om det är någon influensa eller magsjuk, eller jag vet inte. Men fem av nyckelspelarna är ju isolerade från laget.
2: Ajar, som har varit så bra. Han är ju krasslig också, så de får vi kalla in lite backup här nu.
0: Bosnien-Herzegovina, vad vet vi om motståndarlaget, Linda, du som jobbar på sportredaktionen?
1: Ja, före detta Jugoslavien, va?
2: Ja.
0: Nej, men de är samma duktiga gäng som dök upp i Hagtribunalen 93, det är Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, nej, jag vet ingenting om dem, men alltså, det känns ju oroväckande med fem stycken sjuka här. Det kanske, kan vi förlora mot Bosnien?
2: Ja, ja, lätt. De är duktiga.
0: Jag blir mer orolig för, hur blir det här med karensdagar? Har vi kvar det? Får de pengar, grabbarna? Eller?
1: Ja, men jag tror det är väl en karensdag då. Det borde väl vara även för fotbollsspelare. Ja.
2: Det går ingen nöd på dem, alltså ekonomiskt sett, tror jag.
0: Jag tror inte det. Var ser du matchen ikväll?
2: Nej, men det blir nog hemma. Svärfar och svärmor är kvar. De åker ju mot Lappland imorgon bitti, så att,
1: skönt.
0: Jag tror inte att du ska säga L-ordet där när du berättar var de bor, därför att det kom en samekommission i veckan som utreder förtrycket mot samerna, och där är L-ordet absolut förbjudet.
2: Sameland då? Sameland.
0: Ja, jag vet inte. Jag hörde på TV4-nyheterna igår, de sa också L-ordet när de berättade om ett högtryck i L-land.
1: Ja, men då kanske man bara får säga land framöver då.
0: Ja, bra, Linda.
1: Åka hem till land.
0: Löste vi det, absolut. Same, same brukar jag säga. Same, same då. Linda, du ska på handboll ikväll.
1: Ja, det är ju faktiskt...
2: Men det är ju fotboll ju.
0: Du brukar sitta hemma och dricka bag-in-box på fredagar.
1: Det är ju säsongspremiär för handbollsligan nu. Sävehof tar emot Hammarby hemma 19.00. Och jag hoppas inte på några förlängningar eller något, utan att vi bara kör över Hammarby lätt, så att jag kan ta bilen och åka hem. Och då är jag hemma till 9. Det är det som är så bra med handboll. Det är liksom 1,5 timme effektiv tid. Inte som i fotboll att man ska lägga på 10 minuter efter och så vidare.
0: Så du kör en dubbel ikväll, Linda. Både handboll och sen fotboll på tvn.
1: Yep.
0: Kul också för Sveriges antagonister Norge, som hånade oss i somras. Igår förlorade norska landslaget. Ro, ro, ro! Dra, dra, dra åt helvete! De torskade mot lilla Wales igår. En stor skandal, fiasko igår för norrmännen. Det är lite skönt som svensk när det går dåligt för Norge.
3: Det har blivit dags att täppa till vårt tattarland i väst. Norge, Norge, det är ett ruttet land. Norrmän, norrmän, ett jävla rövarband. Norge, Norge,

0: valmansrunder och somaliskt valfusk i Borlänge som inte var något valfusk. Allt vi inte får skoja om i radion skojar vi om i våran podd. Podden heter Inaktuellt. 100 000 lyssnare i veckan. Podden Inaktuellt måste du testa. Den finns på podplay.se och där poddar finns.
1: Morgon Rock presenterar Man vs. Machine.
0: Nu är tydligen jag som ska bli utsatt, avsatt och påsatt. Det är någon kupp som håller på här.
2: Ingen kupp, utan det här är ju ett inslag vi tänker köra nu framöver. Och det handlar ju alltså om Jonas versus AI. Och vi har ju våra nya AI-kollega med oss, Bruno. God morgon, Bruno.
3: God morgon. Redo som alltid. Vad står på agendan idag?
2: Ja, vi har ju vårt nya lilla...
4: Det är Bruno. Mm.
2: Det är Bruno, ja. Vi har ju vårt nya lilla inslag här, Bruno, som du ska vara med på. Och Jonas kommer nu berätta en rolig historia som du kan lyssna på. Och sen vill vi att du berättar en ännu roligare historia. Så vi säger varsågoda till Jonas.
0: Vad heter tävlingen? Man versus Machine.
3: Mm. Just det. Det var inte varsågoda, Jonas.
0: Det var inte vits. Jag lärde mig vad äkta lycka är när jag gifte mig med min Helen. Och då var det för sent.
3: Okej, ja, jag väntar lite här. Mm.
4: Kan du komma på en roligare historia då, Bruno?
3: Ja, varför gick klockan till terapi? För att den hade tappat tiden.
0: Den slog som Stefan Holm, menar du?
3: Ja, en riktig tidsmästare. Alltid samma rutin, samma sekundvisare, samma perfekta timing.
0: Det var kul.
2: Det här var riktigt torrt, Jonas. Det får jag säga. Utan både dig och Bruno idag egentligen.
0: Okej, här har jag en till här. Vad kallar man en hippie tjej som har gift sig?
2: Nej, jag vet inte.
0: Mrs. Hippie.
3: Snyggt.
0: Det var bra.
2: Okej, Bruno, då är det din tur.
3: Okej, här kommer en från min sida. Varför nekas spöket medlemskap i bokklubben? För att det saknade referenser.
0: Spökskrivare ska det vara där. Du har översatt det fel där, Bruno.
3: Nej, jo. Det har jag inte. Ja, okej. Okay. Jag menade spökskrivare. Du får helt rätt. Men principen är densamma.
2: Men det är ju tråkigt när man behöver förklara om man säger fel.
0: När människan får rätta, oj, då har vi kommit någonstans.
2: Ja,
0: men här... är jag människa.
2: Ja, men här, Brim, nu är jag ledsen att säga det, men idag vann Jonas, Jonas versus AI. Klart och tydligt. Du får göra ett nytt försök nästa vecka igen.
3: Absolut. Jag tar det på fullaste allvar.

0: Scorpions i luften. Tyskar i luften. Tur inte 40-tal. Det här är rockklassiker, Jonas, Hasse och Linda. Normalt sett ska vi sammanfatta showen här. Det är fredag, bla bla bla. Jag tycker det bästa den här morgonen var det som hände igår.
1: Yes. Jaha, du tänker kanske på när jag var på Norra Brunn. Jag bjöd ju in en taxichaufför som jag lyckades åka med flera gånger av en tillfällighet. En du har, äldre herre.
0: Du har lärt känna en 78-årig taxichaufför på Taxi Stockholm.
1: Ja, så jag bjöd in honom och hans fru till Norra Brunn igår, för han hade aldrig varit på stand-up. Och det var ju superkul och de var så nöjda och glada. Då blev jag också nöjd och glad när jag cyklade hem i mörkret.
2: Nu går snacket bland taxichaufförerna att om man kör Hasse Brontén och snickesnackar lite extra trevligt, då får man gå gratis på Norra Brunn.
1: Då får man friplåt där. Ja, men man ska vara extra trevlig då.
0: Himla kul. De har ju en drive och anställer lite äldre taxichaufförer, så tänker man så här, bara schyssta dem med. De gamla får komma ut. Det är för att är du pensionär betalar du bara 10% i arbetsgivaravgift som arbetsgivare. Ja. Vad är det, 28% för en vanlig?
2: Ja, det är smidigt. Ja, men vill man höra det här, om man missade det, om man vill höra hela den här taxichaufförs-storyn, då kan vi tipsa om Morgonrock Daily. Det är ju våran podd som vi släpper varje dag med det bästa från morgonen. Yes. Och den finns ju då i Radio Play-appen, poddplay-appen. Ja. Finns det poddar? Finns, brukar vi ju säga.
0: Tydligt, Linda. Jättebra.
2: Ja, tack så
1: det var bra.
2: Kolla runt så hittar du
0: det. Det är så mycket appar och skit, så snart börjar jag aktiv dödshjälp. Ja, men det är appar till allting.
2: Ja.
0: Så snart kommer Nicky Boy. Han finns som app också. Han har biljetter till Europe. Klockan 11 och klockan 15 kan man vinna plåta till Europe. Mm. Om du har appen, bla bla bla bla. Nu kör vi. Gasen i botten, nu drar vi igång. Helgen börjar. Tack.

0: Han kom ju aldrig till poängen med Medusa. Gasen i botten skulle han sjunga.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. Här är nyheterna. Idag klockan 11 då ska riksdagens talman Andreas Norlén hålla pressträff och då väntas han ge besked om vem som får sonderingsuppdraget. Alltså vem som ska försöka hitta stöd för att bilda en regering. Statsvetaren Jenny Madestam säger till TV4 att hon tror att Magdalena Andersson får försöka igen eftersom de rödgröna har majoritet. Kriminella i Skåne har använt en lista med 500 tidigare offer för bedrägerier för att sen gång på gång försöka lura dem på pengar igen, beskriver Sydsvenskan. Tidningen har följt upp flera fall där den så kallade torsklistan har använts. Listan verkar ha använts av flera olika bluffföretag och de flesta offer är pensionärer. Armand Duplantis ställer in hela sin inomhussäsong och missar därmed inomhus-EM i mars. Stavhoppsstjärnan har haft problem med en lårskada och säger att han behöver mer tid för återhämtning och för förberedelser. Även hans egen gala Mondo Classic i Uppsala ställs in och nu är fokus på utomhussäsongen 2027. Det var nyheterna, jag heter Sandra Skärli.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag har du störst solchanser längs de östra kusterna och även längst norrut i Norrbotten. På västkusten blir det däremot en del regn, men framåt kvällen kan även västkusten få se solen igen. Från 10 grader i norr till runt 15 i söder.

Summer of 69 slängde jag in här. Vi har ju sommartemperaturer i Sverige. En liten stund till, så passa på och njut. Glad fredag säger jag, Nicky Borg, till dig som hänger kvar här på Rockklassiker. Och stort tack, morgon rock. Jonas Hass och Linde är tillbaka på måndag morgon igen redan klockan 5:30. Men nu ska du få 100% rock på jobbet. Jag ska skicka in dig i denna härliga helg på bästa tänkbara sätt. Oh, Lordy, Hard Rock Hallelujah. God förmiddag.

Idag säger vi grattis till Sting, Martin Sköld från Kent och Maja Ivarsson. Alla fyller år idag. Och en kollega till Maja Ivarsson, hon heter Linda Sundblad, kommer du ihåg ifrån Lambretta. Bimbo 425 år nu. Linda var här i studion, hälsade på igår. Dyker upp i minnesluckan, min och Jannes podd nästa vecka. Och där har hon en hel del nyheter att berätta som kommer ske nästa år. Det får du absolut inte missa. Bimbo, vilken hit. Det är en annan hit. Motley Crue, Dr. Feelgood här på Rockklassiker.

0: Fast dig i bilen.
1: Are you ready?
0: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
2: I'm sending you back.
0: Rockklassikers 80-talshelg.

Guns N' Roses från 1988, Patience. På tal om 80-tal, du har väl inte missat att ikväll drar vi igång våran 80-talshelg. Jajamensan, vi öppnar den gyllene porten till 80-talet. Nonstop rock ifrån tidernas bästa musikdecennium. Vad är egentligen det bästa med 80-talet? Var det musiken eller var det kläderna? Jag snackade ju igår om bilar, för idag är det nämligen Name Your Car Day. Jag ska prata mer om det under dagen. Alltså bilarna var också coolare på 80-talet. Allt var coolare på 80-talet. Maila mig på nickatrockklassiker.se och berätta vad du tycker var bäst med 80-talet. Så laddar vi hjärnet inför våran 80-talshelg som drar igång redan ikväll här på Rockklassiker.

0: Euroklassiker med start redan ikväll. Men jag tjuvstartar redan nu faktiskt. Jag kan inte låta bli. Jag sprang på Sammy Hagers I Can't Drive 55 häromdagen. Och den ska du få i rockåret alldeles strax, som är 1984. Så häng kvar, för det ska du få vädret här så länge. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag har du störst solchanser längs de östra kusterna och även längst norrut i Norrbotten. På västkusten blir det däremot en del regn, men framåt kvällen kan även västkusten få se solen igen. Från 10 grader i norr till runt 15 i söder.
3: Kicka igång helgen på bästa sätt med det som får världen att snurra.
4: Rock'n'roll och pengar.
3: I eftermiddag är det final i kassavalvet.
4: Så missa inte chansen att kamma hem
3: 503 640 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla.
4: Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104.
3: Håll hårt i telefonen, för när vi ringer upp en glad vinnare i eftermiddag behöver du kunna summan.
4: 503 640 kronor.
3: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
4: Smsa ordet VINN till 72104 innan klockan 15 idag för

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: med Nicke Borg.
1: Diggelo, diggelej. Och en Apple Macintosh fick vi i knät. Yvonne Ryding blev Miss Universum. Och Ronja Rövardotter dök upp på bioduken. Jag snackar om året 1984. Ja visst, jag tjuvstartar våran 80-talshelg redan nu i rockåret. När du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Sammy Hagar som tog över sångmicken efter Dave Lee Roth. Och kanske inte världens lättaste jobb. Vem vill ersätta en sån karismatisk sångare? Men det gjorde han jäkligt bra. Men han var ju långt ifrån okänd när han gjorde detta. 1984 släppte han bland annat I Can't Drive 55. Och den skulle få nu först ut i rockåret idag, som alltså är 1984. Det här är Sammy.

0: Jag har aldrig varit så där jätteintresserad av sport, men jag kommer ändå ihåg OS-städerna från 80-talet. Till exempel 1984, vinterspelen i Sarajevo. Kanske för att det inte fanns så mycket annat att titta på. Jag kommer också ihåg Twisted Sister och Stay Hungry som vi precis hörde här. Även om Dee Snider har fått kasta in handduken så lever ju Twisted Sister kvar. For now i alla fall, med bland annat Sebastian Bach då, som sjunger. Vi ser om det där fortsätter eller inte. Twisted Sister som har Sverige tacka för ganska mycket. Bagen med Kia Berry, kanske du kommer ihåg, på 80-talet spelade ju Twisted Sister väldigt flitigt. Så om inte jag minns helt fel så var det faktiskt i Sverige som de blev störst först i Europa. Sen var ju hela världen deras marknad. Twisted Sister, Stay Hungry, ifrån 1984. Bruce Springsteen innan Twisted Sister, I'm on Fire. Och först ut idag i rockåret som alltså var 1984, Sammy Hager, I Can't Drive 55. Älskar 80-talet? Ja, då ska du hänga kvar på här på rockklassiker. Du ska hänga kvar i 80-talet upp och säga, häng kvar här på rockklassiker, för ikväll drar vi igång våran 80-talshelg. Men nu är närmast ska du få AC/DC, ZZ Top och Rolling Stones.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands i eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

klassiker. Klockan är 10:30 ungefär. Nu är det inte längre kvar tills vi ska kryssa med Viking Line Glory. Det är dags för den årliga rockklassikerkryssningen 13-14 november. Då lättar vi ankare och vi vill ju att du hänger med. Så gå in på rockklassiker.se, kika runt där och boka din hytt. Rockklassiker All Stars på utresa med bland annat Joakim Kanz, Kim Marcello och Dag Finn. Nina Söderqvist har satt ihop ett fantastiskt låtschema denna gång. Och på hemresan, då blir det AC/DC med tributebandet Angus. Och så kommer jag göra ett gig där också och bjuda upp lite gäster, mycket snack, med lite minnesluckan historier där också på hemresan. Rockklassiker kryssning alltså. Vi vill att du hänger med, som jag sa. Så gå in på rockklassiker.se och boka din hytt redan nu så du inte missar detta. Vi ses ombord!

0: Nu nämner jag det några extra gånger idag. Det är ju nämligen final fredag i kassavalvet. Du har fortfarande gott om tid att slänga iväg det där sms:et. Du skriver vind 72104. Det kostar 19 kronor. Känner du lite tursam idag så tycker jag definitivt du ska göra det. Bara du är över 18. För det måste man vara för att vara med och tävla. För blir du uppringd då efter klockan 3, om vi plockar ditt nummer, då säger du 503 640 kronor. Sen är pengarna dina. Över en halv miljon alltså. 503 640 kronor. Glöm inte bort summan och skicka sms:et, så säger jag bara lycka till.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klagar på nu?
3: Ja,
2: då?
3: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt, så gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
4: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Ha nu en riktigt skön helg. Och morgonrock, ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Hade du det varmt igår? En dag till får vi njuta av lite härliga temperaturer. Sen sjunker det igen. Rekord faktiskt blev det i Göteborg igår. 22,1 grader. Det förra oktoberrekordet för staden då låg på 21,3. Det var 2018. Men varmaste oktoberdagen i Sverige var 1995. Det var i Oskarshamn den 9 oktober 1995. Ja, precis. Då hade man 24,5 grader. Men som sagt, nu blir det blåst och kallt snart igen till helgen. Men så ska det vara under hösten också. Blandat väder, då är det som bäst.

0: På rockklassiker där Janneke Borg ger dig den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. 100% rock på jobbet, extra viktigt nu när det är fredag så vi kommer igång inför den här helgen. Vi börjar vara en 80-talshelg den ikväll, vi ska prata mer om alldeles strax. Sen är det kassavalsfinal efter klockan 3. Och sen är det ju som sagt fredag, så därför ska du få AC/DC, Whole Lotta Love, Kiss Heaven's on Fire, bland annat, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Kicka igång helgen på bästa sätt med det som får världen att snurra.
2: Rock'n'roll och pengar. Yeah!
1: I eftermiddag är det final i kassavalvet.
2: Så missa inte chansen att kamma hem
1: 503 640 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla.
2: Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104.

I Remember You, Skid Row på rockklassiker. Och kommer du kanske ihåg din första bil? Kommer du också ihåg om du döpte den till någonting? Idag är det nämligen Name Your Car Day. Och jag berättade ju igår om att min bil är lite fel faktiskt. Min Instagram-sida där mina bilar figurerar heter Fill Up This Bad Machine. Men Katarina Lövstrand mejlade mig. Hon bor i Kramfors. Hon kallar sin bil för Lilla Bling. Då hon har glitterstenar lite här och där inuti. Samt en blingad rattmuff. Katarina, man vill ju se en bild. Skicka den på nickatrockklassiker.se. Och fortsätt mejla mig. Vad heter din bil? Jag vill veta detta på Name Your Car Day-dagen.

0: inom politiken är det 50-50 ungefär. Vi får se hur det går. Ungefär samma uppdelning som hos Kiss-fansen. Med smink eller utan smink? Ja, det är jämnt skägg. Även om de flesta kanske ändå tycker med smink. Här var det i alla fall utan smink på plattan Animal Eyes, Heavens on Fire, Kiss på rockklassiker. Och alldeles strax Journey, Creedence och Dio bland annat. Så häng kvar.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november. Det här är

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

riktig 80-tals hårdrockslegend, Dios Holy Diver, titelspåret här på Rockklassiker mitt i lunchen. Och ikväll så drar vi igång våran 80-talshelg. Vi öppnar den gyllene porten till 80-talet. Nonstop rock från tidernas bästa musik i decennium. Och det kommer bli väldigt mycket topp 3-listor hela helgen. Alltså du kan fundera redan på nu. Till exempel, vad har du för 3 favoritplattor ifrån 80-talet? Är det till exempel Holy Diver här? Mina är Appetite for Destruction, Girls, Girls, Girls och Hysteria. Och det sjuka med det är att alla släpptes 1987. 80-talshelg här på Rockklassiker. I alla fall hela helgen, det får du inte missa. Och vi börjar redan ikväll.

0: Billy Gibbons verkar inte ha några planer på att lägga ner ZZ Top nu när han är ensam originalmedlem kvar. Dusty Hill försvann ifrån oss för ett tag sedan, och sist han nu var det även trummisen Frank Beard som lämnade jordelivet. Hoppas att han fortsätter så länge han bara orkar, för älska ZZ Top. Bon Jovi skulle få alldeles strax i alla fall, som också tänker fortsätta turnera trots att John Bon Jovi har stora problem med rösten. Kanske det blir Sverige nästa år då, vi får se. Aerosmith och Alice Cooper ligger också i pipeline, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

Cooper på rockklassiker. Idag fyller Don McLean 81 bast. Vem är det, tänker du kanske? Jo, det är han som gjorde American Pie. Bye bye Miss American Pie. Ja, det vet vilken låt jag menar. Den hade ju faktiskt rekord. Det var den låten som var längst. Alltså den är väl någonstans runt 8 minuter. Som har legat på Billboard-listan i 50 år. Fanns det ingen låt som har legat i toppen på Billboard-listan som var längre än American Pie fram tills 2021. Då kom Fröken Swift med All Too Well 10-minute version som hamnade på första platsen. Dora, och rekordet bröts där. Hans 50-åriga rekord av att ha den låten med längst tid, Dora, på Billboard-listan. Don McLean, 81 bast idag.

0: Lyssna i kapp minnesluckan, min och Janne Innanfors podd. Den här helgen kan du göra, för på måndag släpper vi ett nytt avsnitt och då har vi en gäst, ingen mindre än Linda Sundblad ifrån Lambretta. Kommer du ihåg det här bandet ifrån Lidköping? Linda var ju endast 15 år när hon började sjunga i Lambretta. Hade stora hits med bland annat Blow My Fuses och framförallt Bimbo, som fyller 25 år i år. Och jag försöker ju pusha Linda att återförena Lambretta då. Och kanske spela festivaler nästa år. Vi får se hur det går. Men lyssna på minnesluckan. Linda Sundblad, yes, släpper nytt avsnitt. Gör vi alltså på måndag morgon igen. Hitta podden på Podplay och där andra poddar bor.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Ska grotta ner oss i 80-talet?
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Fäbodjäntan.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
2: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
1: Det här är Rockklassiker.

Europe, eller framförallt Joey Tempest, hyllas tillsammans med Erik Grönvall efter deras framträdande i På spåret, och de körde Highway Star, gamla Deep Purple-låten. Det är ju en hel del konstellationer som dyker upp i det där tv-programmet. Helicopter spelar tillsammans med Tobias Forge. De gjorde en version på Sympathy for the Devil, lite märkligt tycker jag om jag ska vara ärlig. Men när Joey Tempest och Erik Grönvall står på scenen tillsammans, då blir det jäkla mig härligt för öronen. Kolla in det där klippet, det finns på YouTube. Ska du få Nirvana här, Smells Like Teen Spirit, när klockan är strax efter 1.

0: Jan Innafors är på gång in här alldeles strax. Han fortsätter ge dig 100% rock på jobbet ända in i kaklet, så du får en riktigt bra start på den här helgen. Det är 80-talshelg, vi drar igång ikväll. Det får du inte missa, och så får du inte missa det här. Det sker redan efter klockan 3.
1: Kicka igång helgen på bästa sätt med det som får världen att snurra.
2: Rock'n'roll och pengar.
1: I eftermiddag är det final i kassavalvet.
2: Så missa inte chansen att kamma hem
1: 503 640 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla.
2: Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home här på Rockklassiker. Och kanske blir det en Ozzy-låt när Rockklassiker All Stars står på scenen. Nina Söderqvist, vet jag, tycker om att göra Ozzy-låtar. Jag snackar om spelningen på våran rockklassikerkryssning. 13-14 november ska vi kryssa med Viking Line Glory. Jag tjatar om det lite extra idag denna fredag, för att det är kanske då du har tid att gå in på rockklassiker.se och boka din hyttplats, för de där hytterna tar slut snabbt och vi vill ju gärna att du hänger med. All Stars på utresan, som sagt, tributebandet Angus, The Ultimate Tribute. AC/DC handlar om, såklart, spela på hemresan. Jag gör även ett gig där också. Massa minnesluckan stories. Kommer bli riktigt roligt. Fullt ös är det alltid när vi kör rockklassikerkryssning. Så som sagt, boka din hyttplats redan nu, så ses vi ombord.

0: Spänn fast dig i bilen.
1: Are you ready?
0: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
2: I'm sending you back.
0: Rockklassikers 80-tals

0: AC/DC Shoot to Thrill. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Nu tar Jan Innafors över spakarna och håller dig i sällskap ända fram till klockan 7. Och vi hörs igen på måndag då. Direkt efter morgonrock, samma tid som vanligt, förmiddagar här på Rockklassiker. Så har ni en fortsatt fin 80-talsfredag. För ja visst, ikväll börjar vi våran 80-talshelg. Och en fantastisk 80-talshelg, för det är 80-talshelg hela helgen här på Rockklassiker. Och sen säger jag, som jag alltid säger, ett stort, stort tack för att du lyssnar.
1: Den bästa musiken är redan gjord.
2: Guns N' Roses,
3: Whitesnake,
4: Van Halen,
5: Bon Jovi, baby.
1: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
6: Scorpions,
7: Poison,
8: Motley Crue.
1: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
9: 80-talshelg på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

fredagen den 2 oktober. Janne Innanfors med dig och du hörde Iron Maiden med Fear of the Dark. Men jag kan inte påstå att det var när jag körde hit till jobbet idag. Jag körde till och med nerkabbat. Så härligt var det i Stockholm idag med sol och 19 grader den 2 oktober. Det var rätt mysigt faktiskt. Men nu framöver så kommer väl mer eller mindre hela landet få det ganska regnigt, mulet och kyligare så att säga. Men det är inte det jag ska prata så mycket om i eftermiddag, utan vi ska ju bland annat hylla Sting som fyller år idag. 75 år blir han. Jag kommer ringa upp Therese Strömberg eftersom hon befinner sig i Bosnien. Det är Sverige, Bosnien, Herzegovina ikväll. Kolla in förutsättningarna där. Hur går det egentligen med det här? Alla sjukdomar i svenska laget och så vidare. Och vad har Alexander Skarsgård och Rolling Stones gemensamt just denna dag? Jo, det kommer du få reda på. Men nu Kiss, det här är Shout It Out Loud från Destroy-plattan. Idag.

0: Fredag eftermiddag får du alltid det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det är rockklassiker att lyssna på med mig, Janne Innanfors. Och sorgliga besked kom ju igår när Venoms sångare och basist Conrad Kronos Lant helt enkelt lämnat oss. 63 år ung bara, så att det var lite chockerande och mycket sorgligt såklart när en av de största inom black metal tyvärr lämnat oss alltså. Du, om en liten stund, då tänker jag bjuda dig på Scorpions Bon Jovi. Vi måste också såklart snacka om den stora grejen som inträffade i natt. Det var ju att det första metalbandet någonsin spelade på The Sphere i Las Vegas. Mer om det strax. Och så får du inte glömma att du har lite tid på dig fortfarande faktiskt att anmäla dig och bli över en halv miljon kronor rikare.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands i eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet.
2: Det här är rockklassiker.

Bon Jovi med You Give Love a Bad Name. Nu är den här i rockklassiker. Missa inte chansen att anmäla dig till vårt kassavalv. Du har fortfarande dryga halvtimmen på dig, nämligen om du skulle vilja ha chansen att vinna 503 640 kronor. Då skickar du ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar det till 72104. Sen lägger du alltså summan på minnet. 503 640 kronor. Blir du sedan uppringd här i eftermiddag så blir pengarna dina om du sätter den. Du måste också vara över 18 år för att få vara med. Nu tänkte jag snacka om de stora nyheterna från metalvärlden. Det var ju Metallica som igår inledde sin första spelning på The Sphere i Las Vegas. Det har varit mycket skriveri om det här. Självklart ligger också överallt nu ute på sociala medier. Jag måste erkänna, när jag vaknade i morse, igår sa jag ju att jag hade verkligen önskat vara där. Sen kostade ju de här andrahandsbiljetterna runt 130 000 spänn tror jag. Och det var definitivt inte värt det jag såg i morse när jag kollat lite videos. Jag har också lagt ut det här på Rockklassikers Instagram story in där och berätta vad du tycker. För jag tycker det känns mer som att man kollar på en film än på själva bandet så att säga. Och dessutom blev jag illamående och yr bara det jag såg de har filmat där. Så jag vet inte tusan om det där var för någonting för mig egentligen. Men coolt såklart att de har inlett nu sin stay där i Vegas. Gå in och skriv alltså vad du tycker och känner på Rockklassikers Instagram story. Eller så kan du mejla mig direkt på janne@rockklassiker.se. Nu ska vi hylla Sting. Han blir 75 år idag och det firar vi med The Police. Här har du Roxanne i Rockklassiker.

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Janina Fors med dig här på Rockklassiker. Och vilken fredag det är idag i rockens värld. Alltså det, Amona Marth har släppt ny platta. Och även bandet Ström gjort. Det är Metallica som har lirat på The Sphere. Så att det händer ju en hel del grejer. Dessutom nu alldeles nyligen, helt rykande färskt, så kom det att Slash och Miles Kennedy and the Conspirators kommer till Gröna Lund nästa år den 23 juni. Man annonserar också att man släpper en ny platta. Detta gör man den 26 februari. Och Flying Blind, en låt som släpptes nu faktiskt, den ska du föra lite av här.

0: Slash Miles Kennedy and Conspirators nya låt, alltså släpptes idag, Flying Blind. Och så annonserar de också att de kommer alltså till Grönlund i Stockholm den 23 juni nästa år. Då ser vi fram emot att välkomna dem hit till Rockklassikerstudion igen också för den delen. Alldeles strax, då får du Slash andra band, Guns N' Roses. Det blir också lite Alice Cooper och Offspring. Och så tänkte jag prata lite mer om något som hände i morse i Morgonrock. Det var nämligen Man vs. Machine. Det får du mer av alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Ska vi grotta ner oss i 80-talet?
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Fabian.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
2: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Fredag eftermiddag, Janina Fors med dig här på Rockklassiker. Jag hoppas att du har njutit en helg framför dig när du väl nu tar det. Det är den 2 oktober alltså, klockan är 3:07. Och i morse, imorgon också, drog man igång något helt nytt, nämligen Man vs. Machine. Det var Jonas Nilsson mot AI helt enkelt, och vem som kunde berätta roligast historia. Det här kommer man ha varje fredag. Men det är en person eller maskin som fick poäng redan idag, det absolut första. Lyssna själv så kommer du nog kunna räkna ut vem som vann.
1: Moron Rock presenterar Man vs. Machine.
2: Vad kallar man en hippie-tjej som har gift sig?
3: Nej, jag vet inte.
2: Mrs. Hippie.
4: Snyggt.
3: Okej, Bruno, då är det din tur.
4: Okej, här kommer en från min sida. Varför nekas spöket medlemskap i bokklubben? För att det saknade referenser.
2: Spökskrivare ska det vara där. Du översatte fel där, Bruno.
4: Nej, jo. Det har jag inte. Ja, okej. Okay. Jag menade spökskrivare. Du får helt rätt. Men principen är densamma.
3: Ja, men det är ju tråkigt när man behöver förklara om man säger fel.
2: När människan får rätta, oj, då har vi kommit någonstans.
3: Ja.
2: Men plötsligt är jag människa.
0: Ja, det gick ju sådär för båda parter kan jag tycka. Men Jonas får ledningen med 1-0. Varje fredag har du Man vs. Machine i morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. De är ju här varje vardag från 17:30, även om de har tagit helg nu och är tillbaka igen på måndag morgon. Du har en liten stund, då ska jag ge lite tips på var du kan härja här i helgen om du har en oplanerad sådan. Men först lyssnar vi in Offspring. Det här är Self-Esteem i rockklassiker.

0: klassiker. Janne Innanfors med dig, och vi säger väl stort grattis till Tony Iommi, som i veckan här bara för två dagar sedan tog emot en hyllning och en medalj av det engelska kungahuset. Detta för hans då arbete med musik och även med välgörenhet, så fick han ta emot pris här för bara två dagar sedan. Du missar inte chansen att själv köpa dig ett eget pris, nämligen att få åka med till rockklassikerkryssningen på Viking Glory den 13 november, tillbaka igen den 14 november, och vi har med oss AC/DC-tributbandet Angus, Nicky Borg står på scenen, jag står väl och hänger vid någon bar, och rockklassiker Allstars på plats också, som vanligt leds det av Nina Söderqvist, som denna gången har med sig gäster såsom Dag Finn från Shaboom, Kim Marcello och även Joakim Kanz. Så att vill du haka med på den här, då ska du definitivt gå in på rockklassiker.se nu och boka upp din hytt innan de faller bort, så att säga. Här om en liten stund, då ska jag ge lite tips om vad du kan hitta på med i helgen om du har en oplanerad sådan, vad gäller att gå och kolla in lite rockkonserter runt omkring i vårt avlånga land. Dessutom så blir det AC/DC och Queen här i Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker

bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker.

Alltid med det bästa från 70- och 80-90-talen. Det här är rockklassiker Janne Innanfors med dig och det är fredag. Det betyder att vi har en helg framför oss här och kanske har du ingenting speciellt planerat men kanske blir lite sugen på att gå och spana in lite rock'n'roll någonstans ut och härja så att säga. Och då har jag lite tips för ikväll i Malmö där spelar Hardcore Superstar. De drar igång sin Sverige-turné just där nere i södra Sverige alltså. Och i Motala där kan du gå på Hellraiser Metal Fest. De var det 2 dagar. Ikväll är det bland annat Battering Ram och Ström som spelar. Ström har ju dessutom släppt ny platta just idag och senast jag såg dem var på Sweden Rock i somras. Sen blir det lördag, då finns det Duran Duran som har sålt över 100 miljoner skivor som spelar i Stockholm på Avicii Arena. I Halmstad så är det ELO-klassiker med The Orchestra som har lite gamla ELO-medlemmar med sig faktiskt på just Halmstads teater och på Linköping konsert och kongress. Där spelar Atomic Swing och Popsicle 90-talsrock alltså imorgon i Linköping. Eskilstuna! Där imorgon så är det Knogjärn och The Hawkins på Saga Kulturhus. Där hade jag min 40-årsfest för övrigt faktiskt. Sen är det ju Metallica, men då måste du ha en jädra massa pengar för att flyga till Las Vegas och spana in deras residency nu på The Sphere. Men jag har delat lite videos från första spelningen där nu på Rockklassikers Instagram story. Skriv gärna vad du tycker. Jag är lite osäker på det. Det känns mer som en film än en rockkonsert liksom. Jag vet tusan. Fredrik håller väl lite med mig känns som. Han har skrivit, vet du fasen, olika coola videoklipp med ett känt liveband i bakgrunden. Men kanske är cool på plats, men lite splittrad är jag nog. Är ungefär lite så jag känner också. Du kan spana in det alltså på Rockklassikers Instagram story. Nu kör vi Metallica. Här har du Whiskey in the Jar i rock.

0: The Billy Idol Curse som jag har. På något sätt lyckas jag aldrig se honom kvitta vart jag är och vart han är. Även om vi är på samma festival samtidigt, då får jag hjärnskakning eller något sånt. Det är det som har hänt i 20 års tid nu nämligen. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Men vill höra mer 80-talet, då drar ju 80-talshelgen igång här ikväll på Rockklassiker. Och sen fortsätter under hela helgen, där du också kommer att höra massa topplistor vad gäller 80-tal, film, serier och allt möjligt. Och självklart stort fokus på musiken från hela årtiondet. Alldeles strax då ska jag bjuda dig på Guns N' Roses. Du kommer att höra Van Halen. Och så ska vi få reda på vem har vunnit kassavalvet. Vem blir en halv miljon kronor rikare?
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, kollar vi in helgens väder, så både under lördag och söndag så blir det ganska ostadigt väder. Det är en front som rör sig österut över landet med täta moln och lättare regn. Men tidvis så ges det också utrymme för att solen ska komma fram. Temperaturen allmänt i kvällen kommer ligga mellan 10 och 15 grader.
2: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13.

0: idag är det idag.
1: Ja, då är det taco-fredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Äntligen fredag.
2: Helgen startar här.
3: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: jag vet inte riktigt om det stämmer, men vad jag har hört så kom textidén enligt David Lee Roth efter att han sett ett tv-inslag om en man som hotat att hoppa. Så det är en ganska mörk bakgrund så. Sen gjorde han såklart gladare. Blev Van Halens enda etta på Billboard Hot 100 i USA. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Nu lämnar jag över till våran vinnarambassadör som ska ringa upp personen som kan vinna kassavalvet och bli över en halv miljon kronor rikare.
1: Det är nog många som har sneglat lite nervöst på mobilen nu under eftermiddagen. Nu ska jag ringa en av alla som har anmält sig till kassavalvet. Det gäller att svara inom 5 signaler och kunna den exakta vinstsumman.
2: Ja, Kent.
1: Hej Kent, jag heter Madeleine och ringer från kassavalvet.
2: Hej.
1: Var är du någonstans i världen?
2: Gnosjö.
1: Och vad gör du för någonting just nu?
2: Sitter och fikar med min fru.
1: Ja, ah, vad mysigt. Vad heter hon?
2: Hon heter Rita.
1: Du har ju anmält dig till kassavalvet.
2: Yes.
1: Vad skulle du göra om det här går vägen?
2: Liten resa kanske.
1: Det låter ju som en superbra plan. Du, då tar jag öppna den här tröga dörren till kassavalvet så ska vi se om det blir några pengar. Hur mycket pengar har vi i kassavalvet idag?
2: 503 640.
1: Det är det!
2: Oj då.
1: Ja. Ja. Men det kan man säga, det håller jag med om.
2: Ja.
1: Har Rita svimmat?
2: Nej, inte än.
1: Får jag prata med henne också?
2: Jajamän.
3: Hej du.
1: Det här gick vägen, hörru du. Ni har ju vunnit över en halv miljon.
3: Ja, jag har det.
1: Ja. Hur känns det med puls och hjärta och grejer?
3: Jag är nog mer chockad än vad han är, tror jag.
1: Stort grattis till er båda. Imorgon drar vi igång en ny omgång av kassavalvet och även då kan du vinna över en halv miljon kronor. Stort lycka till!
4: Det här är Rockklassiker.
0: Ja, stort grattis till över en halv miljon kronor. Alltså, wow! Nu får de sluta vara chockade. Du ska ju firas. Det hade väl jag gjort om jag hade haft så mycket pengar helt plötsligt. Du, vi kör vidare i Rockklassiker med Volbeat. Och Heaven nor Hell.

0: Om en liten stund här i Rockklassiker, då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Vill du utmana dig själv denna fredag eftermiddag, då ringer du nu på 020-410-410 för att anmäla dig. I prispotten har två stycken biljetter till en hyllningskonsert till Thin Lizzy, Phil Lynott och Gary Moore. Det är Kim Marcello som ligger bland annat bakom det här, och med sig har man också gitarristen Eric Bell, alltså originalgitarristen från Thin Lizzy. De spelar lite på olika ställen runt omkring Sverige. Du får välja vart du vill åka. Det är slutsålt i Stockholm, men vi har biljetter dit. Det är Västerås, det är Växjö, slutsålt i Karlstad, men också biljetter dit. Och sen Malmö, så att det är bara välja vart du vill åka sen. Men ring in nu på 020-410-410 och så får du inte missa nu till helgen det här.
1: Spänn fast dig i bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag. Bara på Rockklassiker. Det här är Rockklassiker. 100!

CC Top, Viva Las Vegas. Du hörde den här rockklassiker i fredag eftermiddag. Janne Enafors med dig. Och en cool grej som jag vill nämna faktiskt, det är att det finns en sammankoppling nu mellan Alexander Skarsgård och Rolling Stones. Så vad kan då den vara? Jo, idag så släpptes en musikvideo till Mr. Charm, låten av The Rolling Stones, som är med på albumet Foreign Tongues. Där är Skarsgård med och spelar en ganska självsäker farmör, får man väl säga, och kläder, de flyger även där, får man minst sagt säga. Men det är coolt att det är en svensk som är med i Rolling Stones musikvideo. Du, ring in nu om du vill vara med och tävla i Tvingentron på 30 sekunder. 020-410-410 numret, så kör jag status quo under tiden. Här är In the Arm Now, rockklassiker.

0: Evanescence och Paul McCoy, Bring Me To Life här i Rockklassiker. Janne Innanfors med er nu, dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har Niklas från Tierp. Jag har ju snackat lite om att Metallica körde på The Sphere här under natten. Har du sett några bilder från det, Niklas?
2: Nej, du har ju missat helt faktiskt.
0: Har du missat det? Ah, ja, ja, ja.
2: Det var dåligt.
0: Får du spana in det? Det var ändå historiskt. Första metalbandet som har lidat där.
2: Ja, det ska jag kolla. Ja. Coolt.
0: Vad händer i helgen då?
2: Oj, det blir träning i helgen faktiskt.
0: Ja, härligt. Vad tränar du?
2: Ja. Oj, nu blir det löpning idag. Imorgon är det ben och mage.
0: Ja, ja, men bra. Man ska ligga i. Jag sabbade ju ryggen igår när jag andades på fel sätt när jag körde styrka. Så att jag får ta det lugnt i soffan.
2: Ja, det gör du på rätt. Långburk också,
0: träning. Ja, exakt. Du, vi kör väl igång så fort du är redo alltså. Två biljetter för att se hyllningskonsert för Thin Lizzy bland annat då, i prispotten. Mm, vi kör.
2: Det gör vi. Rock you like a hurricane.
0: Jajamän, rock you like a hurricane stämmer. Du har ett poäng om tre.
2: Åh, limpa. Ja, det är inte
0: mamma sett,
2: det är han i alla fall.
0: Här då.
2: Rainbow in the Dark, Dio.
0: Rainbow in the Dark stämmer. Killen som tappade brallorna på Gröna Lund, eller inte tappade, men de sprack i alla fall.
2: Ja, mamma sett, du vet att han har gjort sån låt, men jag kommer fan inte på vad den heter.
0: Are you gonna go?
2: Hope.
0: Nej, nu har jag hjälpt alldeles mycket. Are you gonna go my way är det ju.
2: Ja, oh, nej, det
0: är ja,
2: satt
0: fan. Ja. Tyvärr, Niklas, jag kan inte godkänna det som rätt, även om det är fredag.
2: Nej, det är
0: men tack för att lyssna på Rockklassiker, och så är det bara att försöka igen nästa vecka eller något.
2: Ja, men det vet du. Ha det bäst.
0: Ja, detsamma. Tja, tja. Ja, ny chans igen på måndag. Blir det då. Men kan finnas andra priser i sig. Men varje dag, tre intro om 30 sekunder runt den här tiden. Nu blir det Sweet Fox on the Run. Du har den här i Rockklassiker.

0: Superstitions med Europe, här är Rock Klassiker. Fredag eftermiddag, Janne Innanfors här med dig. Och jag har hört lite rykten nu om att det finns nyheter vad gäller den här filmen som jag har väntat på i massvis med år nu när Joey Tempest pratade med mig. Han har pratat om det i flera år ju, men nu finns det lite nyheter där. De kommer ju till Sverige i slutet av den här månaden. De har dragit igång sin turné den här veckan. Och när Joey Tempest kommer förbi här så kommer jag definitivt prata mer om just filmen om Europe. Här om en liten stund då ska jag istället bjuda dig på Black Sabbath. Det blir AC/DC och Queen. Och så tänkte jag också bjuda dig på Slash nya låt som släpptes idag. Du ska få en bit från den och lite nyheter när han kommer till Sverige.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: 19 grader och nerkabbat var det när jag åkte till jobbet idag faktiskt i Stockholm. Men blickar vi framåt mot helgens väder så blir det både under lördag och söndag ganska ostadigt väder med täta moln som rör sig österut med lättare regn. Däremot så kan det på sina håll finnas plats för att solen kikar fram en liten stund. Ikväll hamnar temperaturen däremot allmänt mellan 10 och 15 grader.
2: Den bästa musiken är redan gjord.
3: Guns N' Roses,
4: Whitesnake,
5: Van Halen,
6: Bon Jovi baby.
7: Och nu till helgen hyllar vi 80-talet.
8: Scorpions,
9: Poison,
10: Motley Crue.
7: Från stora röster och stora frisyrer till de största låtarna. Nu på lördag och söndag.
2: 80-talshelg på rockklassiker.
7: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do and we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas bästa band. Tillbaka till rocken. Hela vägen tillbaka hem efter jobbet. Rockklassiker.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Äntligen fredag.
1: Det var bara Mackan, va?
0: Helgen startar här.
2: Äntligen fredag!
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Janina Fors med dig här på Rockklassiker. Du hörde Sharp Dressed Man, CC Top och någon som alltid ser riktigt sharp ut, tycker jag i alla fall. Det är Slash, och nu kom nyheten idag att Slash och Miles Kennedy med deras Conspirators kommer till Gröna Lund den 23 juni nästa år och släpper dessutom en ny platta. 26 februari kommer den, och idag så släpptes ett smakprov från den här plattan, för de släppte låten Flying Blind. Den får du smaka på här.

slash Miles Kennedy and the Conspirators, alltså 23 juni i Stockholm, Gröna Lund, och släpper ny platta i slutet av februari. Du, om ungefär en timme då ska jag ringa upp Tre Strömberg. Hon ska få snacka, hon är ju Bosnien, och ska få snacka upp matchen ikväll mellan Sverige och Bosnien-Herzegovina. 8:45 börjar den.

0: Varje veckan tog de emot pris under MTV Music Video Awards. Video Music Awards heter det väl. Nirvana, Come As You Are, här rockklassiker. Tacktalet, det lät så här. Det var ett hederspris de fick.
1: Thank you very much to Nirvana's fans around the world and to everyone at MTV. The ideas for those videos all grew out of the vision of one of the greatest artists of all time, Kurt Cobain. Kurt was one of one. Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity, for something real, something uncompromising, something that tells you it's just okay to come as you are. Kurt would have loved that legacy. Thank you all so much.
0: Ja, snyggt tal tycker jag faktiskt under VMAs. Du, om en liten stund då ska vi istället snacka om den mannen som varit gift allra flest gånger. Hur många gånger tror du det har varit? De pratar om det i morgonrock i morse. Och jag ska prata mer om det här alldeles strax. Då blir det också Rammstein, Kansas och Pearl Jam.
2: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

bilen. Are you ready? Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg är tillbaks. Nu på lördag och söndag

Ja, man har lyssnat in min podd som jag har tillsammans med Nicky Borg, Minnesluckan. De har ju hört att den här låten betyder Pants and Off för mig. Det var under ungdomstiden som av någon outgrundlig anledning så slängde man alltid av sig byxorna när man hörde den här. Carry On, Wayward Son, Kansas här i Rockklassiker. Janne Innanfors heter jag och i morse i morgonrock med Jonas, Hasse och Linda som du hör varje vardag från klockan 5:30 på morgonen så pratar man om... Den man som varit gift allra flest gånger. Hur många gånger tror du att det skulle kunna vara? Han heter i alla fall Glyn Scotty Wolf. Och hans kortaste äktenskap var det bara 19 dagar. Han har däremot gått bort 1997. Då var han 88 år. Han jobbar som baptistpastor kan jag berätta. Och antalet gånger då som är allra mest i hela världen med att vara gift med olika människor. Det är 29 gånger. 29 olika giftermål. Det finns folk som inte ens upplever ett. 29 stycken. Nej, det skulle jag aldrig vilja heller faktiskt. Nu får Bon Jovi där, Born to be my baby.

0: Tack för dig med Janne Innanfors här på Rockklassiker. Det är fredag och jag önskar dig en riktigt gjuten helg. Kanske som en liten helgpresent till dig själv kan du köpa en hytt till Rockklassikerkryssningen. Den 14 november ber vi oss ut tillsammans med ACDC-tributbandet Angus The Ultimate Tribute. Det är Rockklassiker All-Star som leds av Nina Söderqvist med gäster såsom Joakim Kans från Hammerfall och Kim Marcello. Det är dessutom Nicky Borg på scenen och så springer väl jag och Jonas omkring någonstans där vid baren någonstans. Gå in på rockklassiker.se för att boka din hytt innan de tar slut. Nu om en liten stund då ska jag ringa upp fotbollens svar på Joan Jett, nämligen Therese Strömberg. Hon är ju i Bosnien. Sverige möter Bosnien-Herzegovina ikväll 21:15. Det är Nations League som gäller och det är ju en hel del grej som händer runt omkring den här matchen måste jag säga. Så att det ska bli intressant att höra henne direkt från Bosnien här om en liten stund. Det blir också Def Leppard och Alice Cooper.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, då blickar vi framåt mot helgens väder. Det blir ganska ostadigt både söndag och lördag. Och det är då en front som passerar österut över landet med täta moln och lättare regn. Däremot så kommer det finnas plats för att solen kikar fram lite då och då. Temperaturen imorgon den kommer ligga runt en 12-18 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
4: Oj, oj, oj.
5: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
6: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu så håll kvar den liksom länge.
5: Då kör vi lårmuskel.
3: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
5: Vi på Morgonrock önskar dig en fantastisk helg och vi är tillbaks på måndag som vanligt 05:30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
8: Det här är Rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
0: Rockklassiker.

0: Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och ikväll så möter ju då Sverige Bosnien-Herzegovina. Tre Strömberg från SVT Expressen är på plats i Bosnien, tror jag. Och det är också Sveriges enda fotbollsjournalist som rockar läderbrallor som Joan Jett. Therese, berätta, vart är du och hur ser det ut?
1: Jag är i Sarajevo än så länge. Ska precis börja bege mig här mot Zenica, där matchen spelas. Det är en timme från Sarajevo. Men vi har bott och varit i Sarajevo sedan igår när vi kom hit.
0: Ja, men jag fattade rätt, så är det en massa bilder och vimplar uppe på Edin Dzeko, deras stora stjärna från förr, så att säga.
1: Ja, men gud, det är hur mycket som helst. Stora LED-skärmar som är upplysta i stan där det står tack för allt, Dzeko. Det är en enorm tröja som är upphängd på en husfasad här. Och barerna kör 11% rabatt. Det är ju hans tröjnummer. Det är, nej men överallt, spårvagnarna skyltar med tack för allt, Edin. Det är enormt att han gör sin sista landskamp någonsin här ikväll.
0: Hur tror du det kommer se ut då?
1: Men jag tror, och lite grann hoppas, på att det här kan bli en kaosmatch. Alltså att båda lagen kommer göra mer än ett mål. Det kommer bölja lite fram och tillbaka. Det kommer sånt enormt tryck och sån enorm stämning på en ganska liten arena, ska vi säga, trots allt 13 000-talet. Men de räknar med att det ska vara runt 100 000 som är runt utanför arenan som inte har fått biljett. Så att, men det är bäddat för kaos, och det hoppas jag lite grann på. Att det blir liksom en svängig match.
0: Riktig rock'n'roll-match alltså. Avslutningsvis, en annan grej som har varit rätt stor hela den här veckan. Det är ju Ronaldo som sägs då hoppa av Portugals landslag för evigt. Men han har i alla fall lämnat på grund av förbundskapten Jorge Jesus. De har bråkat, för att säga kort. Vem sida står du på där egentligen?
1: Jorge Jesus, 100%. Jag tycker att om det nu är så att Ronaldo lämnar för att han inte får spela, så tycker jag att det är urlöjligt och ett ovärdigt eventuellt avslut på en fantastisk landslagskarriär. Men det har ju varit på gång länge, men det är ingen förbundskapten hittills som har vågat bänka Ronaldo, och nu fick de en som vågade det, och sen blev det kaos.
0: Precis, det är inte samma värdighet som Zeko får ikväll, helt enkelt.
1: Verkligen inte, det är någonting helt annat.
0: Tack så jättemycket, Therese, hoppas du får njuta av matchen där borta, och tack för att du var med här i Rocklaske.
1: Tack snälla.
0: Ja, 20:15 så är det match alltså för svensk del. Jag kommer ha match på och heja. Sen kommer jag också nu lobba för att våra anfallare Alexander Isak och Gyökeres ska skaffa högre nummer på tröjan, runt 80. Då kanske blir 80% billigare öl sen när de pensionerar sig.

0: Du lyssnar på Rockklassiker och idag så var det premiär för ett nytt inslag hos Morgonrock, Man vs. Machine. Det var Jonas som gick upp en match mot assistenten Bruno, och det handlade om att berätta den roligaste historien, och här låg Bruno verkligen i lä. Morgonrocks nya AI-assistent var riktigt tråkig faktiskt. Så att ny omgång om Man vs. Machine, det hör du nästa vecka på fredagar. Jonas, Hasse och Linda, de är ju tillbaka på måndag morgon igen med startklockan 05.30. Nu om en liten stund blir det Green Day. Jag tänker spela Ozzy Osbourne och så ska vi snacka om helgen som väntar.
1: Årets största rocklyssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november. Rockklassiker.

Ja, helt otrolig start på dagen fick jag idag. Jag skulle till gymmet men märkte att nej, oj vad fint väder det är. 19 grader och soligt, så att jag tog mig en tur runt omkring skogen. Sen så körde jag nerkabbat till jobbet faktiskt. 19 grader ute i Stockholm runt klockan 12. Så att det var en härlig fredag så här långt. Det blir väl sista sucken av lite sol och värme innan det nu blir mot mörkare tider, men också roliga tider. Det är Halloween som nalkas och jul med mera, så att jag trivs ändå. Jag gillar att vi har fyra årstider. Janne Innanfors heter jag, missar inte nu ikväll, då drar vi igång våran 80-talshelg. Då får du musik som det här. Pågår också hela helgen med massa topplister, så att missa inte rockklassiker nu i helgen.

0: Burning Heart med Survivor. Tack för att du hängde med mig, Janne Innanfors, den här eftermiddagen och kvällen. Jag önskar fortsatt gjuten helg. Och så kommer Nina Söderqvist in här nu och tar över och håller dig i sällskap. Själv har jag den första oplanerade helgen sedan maj månad. Så den ska fortsätta vara oplanerad, har jag bestämt. Det kvittar i princip vad som händer. Du får i alla fall ha det så trevligt. Det du planerat, så hörs vi igen från och med måndag från klockan 14. Hejo!
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, kikar vi framåt helgen så blir det ganska ostadigt väder både lördag och söndag. Det är en front som passerar österut över landet med täta moln och lättare regn. Däremot så kommer solen att sticka fram lite då och då. Temperaturen, den kommer ligga mellan 14 och 18 grader imorgon.
2: Det här är rockklassiker.

0: Nu till helgen, lördag och söndag, så är det 80-talshelg här på Rockklassiker. Men jag, Nina Söderqvist, jag kan inte hålla mig. Jag har börjat redan nu. Alltså, jag har öppnat porten till detta tidernas bästa och gyllene musikdecennium. Va? Och alldeles strax ska vi få ett grymt samarbete. Om vi säger P.O. Thurén från Noise, vi har Kim Marcello från Europe och vi har Dag Finn från Shaboom. Det blir R.O.C.K. En riktig rock 80-talsklassiker. Du ska även få Dio, CC Top och Depeche Mode. Häng med.
1: Det här är Rockklassiker.

0: största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via

Åh, vilken 80-tals nostalgi. Shabooms R.O.C.K. Den här kom ju 88 och det blev ju bandets största hit kan man säga. På debutalbumet med samma namn och norsk-svensk front med Dag Finn. En kul detalj är faktiskt att låten skrevs av P.O. Thurén från Noise och Kee Marcello från Europe. Och det här blir ju spännande. För både Kee Marcello och Dag Finn kommer vara ombord på Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Frågan är, kommer du vara där? Ja, line-upen är klar. Förutom Kee och Dag så har vi också Joakim Kans från Hammerfall. Vi har ett fantastiskt fett Rockklassiker All-Stars-band. Jag och Nina Söderqvist är med såklart. Vi har ju Nicky Borg som kör sitt akustiska. Vi har AC/DC-tributebandet Angus. Och den här båten, Viking Line Glory, är så himla fin. Fantastisk mat, grymt spa. Du vill inte missa det här, så gå in nu och boka din hytt på rockklassiker.se. Använd gärna koden ROCKGL. Så ses vi ombord på Rockklassikers kryssning på Viking Glory fredag den 13 november.

0: Mixed Emotion med Stones, låten som kom upp efter, ja, alltså Mick Jagger och Keith Richard i Stones hade ju precis lappat ihop en rejäl konflikt, spricka, det var kyligt i bandet. Och den här titeln är ju liksom, jag trodde ju först att den hette Mix Emotions, men den heter Mixed Emotions. Lite passande kan man tycka. Det är fredag kväll på Rockklassiker, jag heter Nina Söderqvist och vi ska fortsätta med Queen, Guns N' Roses, Judas Priest. Och sen ska jag berätta om det glada 80-talet. Hur överlevde vi egentligen? Det kan man undra.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Fabian.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sicken banger.
2: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

Min dotter Lilly frågade mig här i veckan när jag pratade om att jag skulle 80-talshelg här på Rockklassiker. Och så frågade hon, men hur visste ni någonting där på 80-talet? Och jag tänkte, va? Ja, hon menar ju då att Google fanns ju inte. Nej, det är sant. Vi fick ju liksom ta reda på det i böcker. Känns ju lite dammigt idag kanske för ungdomar, men så var det. Och man kunde liksom inte googla på vem som spelade gitarr på den där skivan, utan man fick fråga eller helt enkelt läsa sig fram till det. Och man slog i telefonkatalogen, ja, de här tjocka telefonkatalogerna. Det var ju liksom, ja, man tittade i uppslagsverk, man frågade någon som kanske visste och accepterade också, kan jag känna, om någon inte hade en aning. Det var mer vanligt på den tiden. Och skulle man köra någonstans, ja, då hade man en papperskarta. Snälla rara, vad stora de var när man skulle på Europasemester. Ja, missade man avfarten, det fanns ingen rutt som sa vänligen, rutten beräknas om, utan nej, man var ju bara vilse, kanske känner du igen dig. Ja, fredagskvällen fortsätter med Legs från CC Top. Tack.

0: Ja, vilka sångare. De är alltså Philip Bailey och Phil Collins på den här listettan Easy Lover som kom 1984. Och den spelades in till Earth, Wind and Fire-sångaren Philip Baileys soloalbum. Det är därför all den här fantastiska stämsången också. Det är fredag kväll på Rockklassiker och mer stämsång ska du få alldeles strax av både Van Halen, Daltons och Imperiet. Häng med!
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen

diskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de blev

0: band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Nu fortsätter Rockklassikers 80-talshelg.
2: You'll be back in the 80s.
0: De största låtarna.

Det är fredag kväll på Rockklassiker. Tack fina du för att du lyssnar. Och nu vill jag verkligen att du lyssnar ordentligt. För du har väl bokat din hytt till Rockklassikers kryssning. Fredag den 13 november. Snälla rara, Viking Line Glory. Det här kommer ju bli världens årets största bästa kryssning ever. Ja, du vill inte missa det, så gå in på rockklassiker.se och boka din hytt redan nu. För det finns inte så många kvar, och använd koden ROCKGL. Och ombord då? Ja, jag Nina Söderqvist kommer att chefa över Rockklassiker Allstars, som är förträffligt skulle jag vilja säga. Och gästartister är ju Kim Marcello från Europe, vi har Joakim Kanz, Hammerfall, vi har Dag Finn från Shaboom och Bosse ifrån Dalton, som vi ska ta och lyssna på deras låt här nu, You're My Lover. Så gå in och boka din hytt redan nu på årets bästa kryssning, Rockklassiker kryssning alltså. Fredag den 13 november, vi sa jag det.

Black Sabbaths Heaven and Hell kom 1980 och var ju titelspåret på första Sabbath-plattan med Ronnie James Dio. Mannen som visade de här Devil's Horn på scenen, gesten som han fick från sin italienska mormor, och blev ju också hårdrockens starkaste symboler. Ja, det är fredag kväll på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar. Vad fint det är att få hänga med dig. Och som tack för det ska du få både Maiden, Ramones, Joan Jett and the Blackhearts och Helix alldeles strax.

Joan Jett and the Blackhearts den här fredagskvällen på rockklassiker I Hate Myself for Loving You från 1988. För oss som minns 80-talet är det här inte så konstigt, men för dig som kanske är född efter, nu kommer någonting väldigt konstigt. Tänk dig att lämna hemmet och därmed är du onåbar. Alltså ingen kan nå dig. Så var det på 80-talet. Då ringde man hem till folk på en fast telefon. Alltså det var en sladd från telefonen in i väggen. Ja visst. Och svara ingen, nej, då fick man ju försöka igen sen. Och skulle man träffa någon på stan, ja då bestämde man tid och plats i förväg. Och så var man på plats. För dök inte personen upp, ja då stod man ju där. Hur skulle man kunna kontakta personen då? Ja visst, det fanns telefonkiosker och sådär. Men då förutsatte du ju att den andra personen var hemma vid sin telefon. Med sladd i väggen. Ja, du fattar. Det fanns mobiltelefoner i slutet på 80-talet, men de var ju stora som en flyttkartong, och det var väldigt få som hade råd med det också. Ja, det var tider det ljuva 80-talet, och det är det vi verkligen fokuserar på rockklassiker. Tack för att du lyssnar.

Biff Byford, sångaren i Saxon som skrev 747, inspirerades faktiskt av det stora strömavbrottet i USA 1965. Det här var ju någonting där alla landningsljus på New Yorks flygplats, alltså allting slocknade. Hundratals plan fick omdirigeras i mörkret. Och för dig som nu blir lite orolig, inga kom till skada. Det var total kaos i luften, men inga flygolyckor den natten i alla fall. Och den här låten hittar du på Saxons succéalbum Wheels of Steel från 1980. Vi ska fortsätta njuta av 80-talet alldeles strax den här fredagskvällen med både Neil Young, AC/DC och Noise.

Jazz Bells öppnar ju AC/DC's Back in Black album från 1980, och det här var ju första plattan efter Bon Scotts död, och den första då med Brian Johnson. Och i helgen, alltså jag har ju tjuvstartat redan nu den här fredagskvällen, det märker du väl, men alltså hela helgen blir det 80-tals helg här på Rockklassiker. Vart i livet var du på 80-talet? Kanske gick du som jag i skolan, ja, vi gick i grundskolan, eller du kanske fick ditt första jobb, ditt första barn, gjorde din första skilsmässa, vad vet jag? Men jag vet att jag hela lördag och söndag kommer öppna den gyllene porten till 80-talet. Nonstop rock från tidernas bästa musikdecennium. Och 1981 då släpper svenska Noise I natt i hela staden vår på debutalbumet Tonårsdrömmar, och den kommer här.

0: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och bok

0: Ja, du har fått en riktigt härlig 80-tals doftande fredagkväll av mig, Nina Söderqvist, här på Rockklassiker. Och det här är bara början. Ja, det här är bara början. För imorgon lördag och söndag, då är det total 80-tals helg här på Rockklassiker. Alltså jag kommer öppna den här gyllene porten på vid gavel till tidernas bästa musikdecennium. Hela helgen alltså. 80-tals helg här på Rockklassiker. Missa inte det. Så vi ses igen och hörs igen imorgon klockan 14 när jag är tillbaka. Men fredagskvällen fortsätter och det är 80-tals doftande även här. Både med Europe, Cher, Rammstein och Billy Idol. Ha en fortsatt underbar fredagskväll på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Fabian.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
2: Det är IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft imorgon också.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fäbodjäntan.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sicken banger.
1: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: Anställda i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så vi grottar ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Färgbojantan.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
1: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
5: Rockklassiker.

0: är Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabian.
2: E.T.
3: E.T. mycket riktigt, den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också, sicken banger.
1: Det är E.T. som föder det så kallade E.T.-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
1: Ja. Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja. Gå med Gud.
1: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck

0: första rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag

0: En enkrona väger 3,6 gram. 508 350 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 508 350 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 508 350 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker på Radio Play.